0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hei, en er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: understood.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hvordan skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Sendingen presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: sendingen presenteres av
1: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.00.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Terje? Terje?
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God morgen, det radio.
4: Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: morgen.
1: Mornings!
0: Riktig god onsdags mornings. Vi har kommet til midten av uka, midten av høstuka, midten av potetferien. Det er onsdag den 7. oktober. Og med det så har vi landet på årets 280. dag, fremdeles i uke nummer 41. 85 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag i dag. Ja, da kan det bli interessant å finne ut hvilke låter som blir foreslått når vi jakter på navnedagsrelatert musikk. Vi har altså kommet til midten av uka, onsdag, litt lørdag. Jeg tror det blir en fin trønderfrokost. Navnet mitt er Bård Danielsen. Da kjører vi på. Og så kommer det en liten innholdsfortegnelse om ikke så alt for lenge. Hva skal skje i trøndefrokosten i dag, det får du vite etter hvert. Straks lokale nyheter, holder først Duran Duran. Det her er Ordinary World.

0: Duran Duran, først ut I Trønderfrokosten denne onsdagen, 7. oktober, med Ordinary World, en helt vanlig verden. Ja, det fint at det en vanlig verden, for vi har jo hørt at det vanlige folks tur. Det noen toppolitikere her til landet som har sagt det. Det vanlige folks tur. Du vanlig, og føler du at det din tur? Hæ? Gjør du det?
1: Særlig.
0: Nei, nei, du gjør ikke nei, nei. Du ikke alene, skal du vite. Klokka har passert 6 med 10 minutter. Trøndefrokosten på Nya Radio I gang. I studio sitt Bård Danielsen, og tenker vi kan ta en titt på de ferskeste trønderske nyheterne her og nå. Politiet I Trøndelag forteller at de har hatt en relativt rolig natt, men like før klokka 5 I dag tidlig så kom det inn melding om et innbrudd I Trondheim. Innbruddet har skjedd på et treningssenter. Senteret ble gjennomsøkt uten funn av personer. I følge politiet så det heller ikke utført noe skadeverk på bygget. Politiet rykket I går kveld ut til Sverresborg I Trondheim etter melding om en mann som hadde oppført seg truende utenfor en bolig I området. Han hadde jernstang I handa. Da politiet kom frem til stedet hadde mannen forlatt stedet og lagt igjen jernstanga utenfor en adresse. Politiet har så langt ikke klart å finne mannen som skal være I 30-årene. Ingen personer ble skadet I forbindelse med hendelsen. Og klokka 4:50 I går ettermiddag fikk politiet en elektronisk oppringning fra en bil på fylkesvei 715 Indre Fosen. Det var da en bil som hadde kjørt av veien og inn I et tre. Sjåføren, en kvinne, satt fast, men brannvesen og ambulanse fikk ut av bilen. Det var også en hund til stede I bilen. Hun å definere som uskadd. Det samme med sjåføren. Politiet avhørte føreren. Tror hun muligens kan ha sovnet bak rattet mens har kjørt. Derfor ble førekortet midlertidig beslaglagt, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Og Henrik Kjærul fra Høyre til Trondheimspolitikken og kan dermed bli ordfører. Først og fremst ønsker jeg å være tydelig på at jeg ønsker en jobb for byen og for Høyre I byen. Så får konkrete roller være opp til partiet, sier Henrik Kjærul. Han har vært aktiv fylkespolitiker I Trøndelag siden 2007, men har den siste tida hatt da flere personer som har oppfordret han til å stille på lista til Trondheim Høyre, med mulighet for å kanskje bli Trondheims nye ordfører.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det rimelig backmørkt der ute, litt vanskelig å se hvordan været med mindre du har tatt turen utendørs. Du skal vite det at sola står opp over Trøndelag I dag 07:43. Det muligheter for sol I dag? Ja, det skal vi sjekke sånn etterhvert. Vi vet at det skal blåse opp I liten kuling fra vest, der det kommer til å blåse mest. Men vinden skal minke I løpet av tidlig formiddag til frisk bris. Det blir I dag for det meste skyet vær med regnbyger, men ut på ettermiddagen stort sett oppholdsvær, I hvert fall I indre strøk I sørlige deler av fylket. Og billedvarslet forteller at, jo da, det kan bli gløtt av sol denne onsdagen. Det gjelder for hele Trøndelagen. Det riktig nok en sky I forkant, en grå sky. Og så titter sola opp sånn I bakkant. Og når det gjelder temperaturer I dag, Røros 7 grader. Det blir maksimumstemperaturen I Bergstaden I dag. Vi skal opp på 9 grader I Oppdal og Ålen. Vi skal opp på 10-tallet for Trondheim, Melhus, Selbu, Malvik og Hitra. Og så skal det bli 11 grader Stjørdal og Orkanger, ser jeg. Der har du værvarslet for dagen I dag. Da vet du kanskje hvordan du skal kle deg når du skal bevege deg utendørs I vakre Trøndelagen. Norsk musikk. Anita Skorga på gang med Casanova.
4: Har du

Ja, yeah! Og Anita Skorgan det med Casanova. Det var vel en Melodi Grand Prix-låt, det der. Klokka din er straks 17 minutter over 6. Ny dag, nye muligheter. Ikke ny dag, nye nederlag. Da tenker du alt for negativt. Tenk positivt, det kan bli en fin dag. Husk, vi er halvveis til helg. Det er litt lørdag i dag. Og sola skal etter skigene da titte fram i løpet av denne finfine midten på uka. Og I dag, den 7. oktober, så vet vi at Birgit og Berit har navnedag, så kom igjen da. Kom med et forslag på navnedagsrelatert musikk. Det noe vettugt vi kan spille av Birgit eller om Birgit? Du kan bli med og foreslå musikk, det gjør du ved å starte en SMS med NEA. Skriv meldingen din og send den til 26114. Alternativet at du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Andre ting koblet opp til dagens dato, det den kanadiske øldagen i dag, men det får nå kanadierne få lov til å styre og stelle med. Det tross alt onsdag i dag. Det den offisielle dagen for å ta en kopp kaffe sammen med politiet. Snedig Coffee with a Cup Day. Jeg vet ikke om det så aktuelt her til lands. Det kommer man på om du en kjenning av politiet eller ikke, og kanskje tar en kaffedate med en politimann eller politikvinne. Det den offisielle badekardagen i dag. Har du badekar? Det ikke alt sammen som har badekar. Koster jo litt da å fylle opp et badekar, og så blir det ganske fort kaldt, og hvis du har skitatt når du hiver deg opp i badekaret, så tar ikke så lang tida før du blir bløta opp, og så sitter du der og bader da i din egen skit. Ja, altså, det var det kanskje å dra det litt langt da. Men folk flest, jeg tror de dusjer. Det der har vært litt artig å sjekke statistikken på hvor mange er det som bader, hvor mange er det som dusjer. Egentlig, men så det jo dem som har da bad på hytten sin, eller kanskje i kåken for den saks skyld, i form av boblebad eller jacuzzi, som det også heter. Så da må vi spille noe baderelatert eller badekarrelatert musikk i dag, og da slår det meg at ja, vi har jo dere gærningene Jacuzzi Brothers. Kanskje de skal få lov til å ta turen innom i dag, i hvert fall musikalsk sett. Det den internasjonale dagen for å gå eller ta sykkel til skolen. Jeg tror veldig mange går eller tar sykkel til skolen allerede, så jeg tror ikke at det noe behov for å markere denne dagen litt ekstra. Vi skal i løpet av denne trønderfrokosten innom diverse rariteter. Det kommer musikalsk besøk i dag. De slipper musikk i dag på dagens dato, 7. oktober. Det gruppa Seven Eves. Og det noen gamle kjenninger som med i det her bandet. Hvem det ja, du får følge med, så får du svare på det litt senere i dagens trønderfrokost. Konkurranse? Ja da, det blir det. Og det handler om konsertbilletter i dag. To heldige personer skal få tre billetter hver. Hvilken konsert? Ja, du kan dra til Olavshallen. Å ja, fin konsert. Ja, det klassisk musikk. Ja, hvis du definerer musikken til Too Far Gone som klassisk musikk, så har du helt rett. Too Far Gone skal nemlig spille i Olavshallen, og jeg har billetter. Du kan få en billett, og ikke nok med det. Du kan ta med deg to personer. Så to vinnere får tre billetter hver når vi drar i gang dagens Too Far Gone-konkurranse litt senere. Og som alltid så trenger jeg litt hjelp for å holde en trønderfrokost i gang, så hvis du har noe innspill, det noe vi bør fokusere på i dag. Har du noe på hjertet? Send en SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din, send den til 26114, eller melding på trønderfrokosten sin Facebook-side. Her Matt Bianco!

0: Out the back door with a grin. Ja, snik seg ut bakdøra med et litt forratt glis. Det her var musikk fra gruppa med navnet Matt Bianco.
1: Nea Radio.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Har du hytte oppe I Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.

0: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
2: Husk at vi sjekker meldinger når klokka er passert 6:30, så hvis du har noe på hjertet, SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Straks riksnyheter, før det Faith No More med Easy.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og la opp til 2 da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
5: Det en fin låt å ha i bakhodet når du skal til tannlegen. David Bowie, Let's Dance. Og etter det så skal vi sjekke meldinger. Nea til 26 i en 14 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. På forhånd, takk!

0: Let's dance ifra legenden David Bowie. Ja, la oss danse. Det er tross alt lille lørdag i dag, og det er jo den dagen da arbeidsfolket rundt omkring på gårdene fikk lov til å gå ut på kellinga og ta seg en sving om, for det var deres lørdag. Det er derfor vi bruker begrepet lille lørdag, for det var da når arbeidsfolket, arbeiderne og sånn da, som jobbet rundt på gårder og herregårder rundt omkring, de fikk seg en fridag på en onsdagskveld. Og det er onsdag i dag, den 7. oktober. Vi vet at Birgitte, Birgit og Berit har navnet i dag, og da er jeg spent. Er det noen forslag på Vettug navnedagsrelatert musikk? Maleren, han har lagt inn meldingen sin. Den kom 05.34, det vil si 26 minutter før trønderfrokosten startet i dag. God morgen fra Forådalen, smilefjes, 5 grader, regn og en liten trekk ifra øst. Turen går i dag til Skjelstadmarska for litt sparkling før ferden går videre til Selbu, og når det gjelder navnedagsrelatert musikk, så er det kun Birgitte Grimstad jeg kan huske på i farta, men musikken hennes vet ikke jeg noe om. Hvis du finner Birgitte Grimstad, helsa skulle jeg si, neida, finner jeg en fin låt. Du er ikke alene om å nevne Birgitte Grimstad, fordi at vannmannen er også innom med en melding som starter med...
1: Mornings!
0: Mornings! I dag så synes jeg vi skal ta en ballade, ja, visegruppa ballade, for der var nemlig Birgitte Grimstad med. Forslaget til vannmannen er låta Katt og kaniner. Skal se om vi klarer å finne den. Ja, og Birgit Lien må nå få være med da. Men Berit, vet jeg søren hva vi skal gjøre med. Ha en fin dag, sier vannmann i meldingen sin. Kantinesjefen er også inne med en melding. Den starter med...
1: Mornings!
0: Og siden Birgit har navnedag i dag, så kan du jo spille Hellbillies med ho Birgit Lien som navnedagsrelatert musikk. Med vennlig hilsen, kantinesjefen. Ok, da er det to stykker som er enige om det samme. Birgit Lien, her er Hellbillies.

0: Ja, legendariske Birgit Strøm, som har gitt stemme til mangt og meget når det gjelder barne-TV. Hun hadde jo den der gøy på landet også, det var nasjonalsangen til Selbu. Når det gjelder låta du hørt, så var jo den da ifra dyrene i Hakkebakkskogen, Klatremus sin vise. Det var en kompis til meg som en gang sa at Klatremus, det jo et annet navn på karrierekvinne. De utsagnene stille er meg ikke bak, bare så det er sagt.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken i Trøndelag her og nå er av det rolige slaget, ikke så rart. Klokka den er 6:15, og det er høstferie, og det betyr at det er lite trafikk på veinettet. Sånn vil det være denne uka, og så sa vel i går at jeg tror det blir roligere og roligere utover i uka. Det er ikke alle som har muligheten til å ta fri samfulle 5 dager i uke 41, men det er vel noen som har noen avspaseringsdager til gode, og de dytter dem inn i forkant av helga, så det kan være enda flere som tar fri i dag, enda flere i morgen, og

0: går kveld, så de må ta en oppdatering av systemet. Restart av datamaskina, det kjenner vi til vi alle sammen, vet du. Så det kom opp og sto igjen, og fremme I dag av så skal altså samtidsvarslinga være I orden igjen, det sier pressevakt hos ATB Julie Oppegård. I flytrafikken så ting på stell, ser jeg. Ingen avvik, ingen grunn til å ikke møte opp til avtalt tid. Når det gjelder jernbane, alt vel til og fra Trøndelagen og I Trøndelagen. Og til slutt en tur innom meldinger fra politiet, hvor den ferskeste meldingen, ja, den var vi innom I nyhetsoppdateringen like etter klokka 6. Politiet rykket ut til melding om innbrudd på et treningssenter I Trondheim. Politiet søkte gjennom senteret, fant ingen personer, fant heller ingen ting som tyder på skade på bygg eller inventar. Det var vel kanskje en treningsglad person da, som ikke hadde råd til å kjøpe seg da, medlemskap I treningsklubben, treningssenteret. Brøt seg inn for å løfte noe vekte og ta noe push-ups og sykle litt eller noe sånt. Forsvant da før politiet kom til stedet. Har du meldinger fra trafikken, har du meldinger som vi kan kringkaste ut til Trøndelagen, som kan være til nytte, glede eller hjelp for andre som hører på NEA Radio denne onsdagsmorgen, send meg en SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Terje!
6: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
5: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
6: Jo, kanskje det!
5: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
6: Kan ikke du få til det, vær så snill?
7: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gulaelektro.no.
8: Det er omål å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
9: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
10: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
11: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
12: Fra 6 til 10

Musikalsk samarbeid mellom en trønder og en bergenser. Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen. Så lett som ingenting. Før du får en oppdatering på Riksnyheter klokken 7, så får du musikk fra Silver Lining med Sunlit Boulevard.

0: E7.
1: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio.

Morn. Fortsatt riktig god onsdags morgen. Vi har karret oss til metten av uka. Det er onsdag i dag. Det står onsdag den 7. oktober på kalenderbladet. Og med det, årets 280. dag, uke nummer 41, 85 dager til nyttårsaften. Og så er det Birgit og Berit som har navnedag i dag. Og vi har spilt både Birgit Lyen og Birgit Strøm. Så vi har igjen da Birgitte og Berit. Vi må se om vi klarer å finne noe der også. Jeg ser det har kommet inn forslag i så måte. Senere i dagens trønderfrokost, musikalsk besøk fra bandet Seven Eves. De er aktuelle med ny musikk. Låta slippes i dag, den 7. oktober. Vi skal spille låta og slå av en prat med musikerne. Og så blir det konkurranse om ikke så alt for lenge. Med konsertbilletter som premie i dag. Konsert med Too Far Gone i Olavshallen. Alt det her og masse mye mer i Trønderfrokosten på Nea Radio. I studio her sitt Bård Danielsen. Og har tenkt å gjøre det frem til klokka blir 10. Som alltid. Nå musikk fra gruppa Heart. Låta den heter Never.

0: Heart, under ledelse av Ann Wilson på vokal, og søstra da Nancy på gitar. Supergruppa Heart med låta Never. I dag, onsdag 7. oktober, så skal da regjeringen legge frem statsbudsjettet, og nå er det sikkert nok en gang vanlige folks tur til å bli lurt og svindlet nå. Nei, vi får se hva som dukker opp når de legger frem tallene litt senere i dag.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og er det en ting regjeringen ikke har noe råderett over, så er det værvarslet. De kan vedta finvær, men det tror jeg blir vanskelig i valgløftet og eventuelt overholde, ja. I dag så skal det blåse opp i liten kuling fra vest utvalgte steder, men vinden roer seg ned i løpet av morgenen formiddagen. Da skal det bli frisk bris. Det blir i dag for det meste skyet vær med regnbyger, men utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær, i hvert fall i indre strøk i sørlige deler av fylket. Billedvarslet forteller at sola kommer til å titte fram, lurkikke bak en sky eller to. Så det kan bli gløtt av sol i dag. Og følgende temperaturer forventes i Trøndelagen denne onsdagen. Røros, 7 grader som topptemperatur i løpet av dagen, 8 grader i Åren og 9 grader Steinkjer, Oppdal og Selbu. Vi skal opp på 10-tallet, Kotsøy, Malvik, Levanger, Hitra, Stjørdal og Trondheim. Og topptemperaturen i dag, 11 grader, det er for Orkanger og Melhus. Og så skal det bli stort sett det samme vær i morgen, ser det ut. Det er kanskje litt lavere temperaturer i morgen sammenlignet med i dag. Vi skal jo innom en aldri så liten konkurranse ganske straks, og det handler da om en fin premie når vi skal dele ut konsertbilletter. Og det er da konsert i Olavshallen, og da tenker du at ja, da er det vel klassisk konsert det handler om da. Så lenge du da definerer da musikken til Too Far Gone som klassisk musikk. For jeg har 6 billetter til helgas konsert med Too Far Gone i Olavshallen. Det skjer 10. oktober, det er på lørdag klokken 20. 2 personer skal få 3 billetter hver, og det blir et Too Far Gone-relatert spørsmål når vi kommer dit. Men her og nå, aller først, litt annen musikk enn det Too Far Gone lager. Stemmen ifra Led Zeppelin, Robert Plant, har etter perioden med Led Zeppelin gitt ut en del solomusikk. Fra albumet Now and Then får du Robert Plant her og nå med Heaven Knows.

0: Ant var det der med låta Heaven Knows. Og i dag, onsdag den 7. oktober, så har vi konsertbilletter som premie. Førstkommende lørdag så stiller Too Far Gone på scenen i Olavshallen. Og det tror jeg kan bli en ganske så heftig og fin konsert for dem som glad i Too Far Gone-musikken, og den bruker jo å være et fantastisk bra liveband. Har 6 billetter til konserten i Olavshallen på lørdag, men jeg deler dem opp i 2, så 2 vinnere skal i dag få 3 billetter hver, og da er det kult, vet du, hvis du vinner, så kan du da ta kontakt med en kompis eller venninne, 2 stykker, og si, du, bli med på konsert på lørdagen da, vi tar en hel aften i Trønderhovedstaden. Og hvis du har lyst på gratisbilletter til konserten, ja, da må du følge med, for spørsmålet koblet opp til en av Too Far Gones aller, aller, aller mest populære låta, den her.
1: For han har kjøpt seg ny traktor, rød og blank C2 med leseapparat. For han har kjøpt seg ny C2.
0: Ja, C2-en, vet du, traktorsangen til Too Far Gone. Og spørsmålet er da traktorrelatert, så dem som har svart belte i traktor bør følge ekstra godt med, og hvis ikke du har det, ta kontakt med en traktornerd i din omgangskrets. For de er jo sunget hardt og heftig om denne C-toren, men hvor i verden blir denne C-toren produsert? Fra hvilket land kommer C-toren fra? Nå skal det jo sies da at på grunn av situasjoner i verden, så har de da besluttet å flytte produksjonen til Kina. Alt sammen flytter jo produksjonen til Kina før eller siden, men opprinnelseslandet, hvor har de produsert C-toren hen gjennom alle de år? Hvis du vet hvilket land vi skal til, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, og hvis du vinner, så vinner du altså 3 billetter til konserten med Too Far Gone førstkommende lørdag i Olavshallen. Og spørsmålet handler altså om traktor.
1: For han har kjøpt seg ny traktor, rød og blank C2 med leseapparat. For han har kjøpt seg ny C2.
0: Hvor i verden har de produsert C-toren? Hvor kommer traktormerket C-tor fra? Det er spørsmålet. Svar på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og vi gir oss ikke med Too Far Gone-musikk. Vi må jo varme opp litt da til konserten til helga. Det vel mange som skal varme opp i forkant, vil jeg tro, kjenner jeg trønderne rett. Her er Best i Test.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice, vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
5: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass på
2: Støren. Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Alessandra var det der med låta Queen of Kings.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det er bare en liten tur innom trafikkflyten I Trøndelag for øyeblikket for å se om det har skjedd noen ting, sånn at du eventuelt kan forberede deg på trøbbel. Og det ikke noe trøbbel. Det går veldig, veldig fint. Tunnelen åpen, ting ser rimelig greit ut. Og nå har vel Kongens gata åpnet igjen, for det ikke noe markering på skjermen min om at Kongens gata stengt. Den har blitt rehabilitert. Har du kjørt Kongens gata I Trondheim fra Ila og inn mot sentrum? Har du testet den? Hvordan funker det? Det greit å komme seg frem? Hva med trikken? Den tilbake på skinna igjen? Det har jeg ikke sjekket ut, så det må jeg jagge meg sjekke ut, ja. Lite kø å se på skjermen min. Trafikken flyter fint. Ingen meldinger fra Statens vegvesen, ingen meldinger fra politiet, ingen meldinger fra deg heller. Men har du noe på hjertet, send meg en sms da, Nea til 26114. Du kan også sende trafikkmeldinger på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Finn meldingsknappen der.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi skal en tur innom lokale nyheter ganske straks. Ferske trønderske nyheter får du etter The Zombies med Time of the Season.

0: Det herjes på orgelet I låta fra The Zombies. Det her var Time of the Season. Klokka din passert 7:30. Vi skal ta en liten tur innom lokale nyheter, og Knut Inge Skjem følger nyhetsbildet med trønderske briller. God morgen, Knut Inge.
1: God morgen, Bård. Tror du det var et såkalt Hammond-orgel vi hørte I sted?
0: Ja, jeg tror det, men jeg tror det gikk gjennom diverse sånne bokser for å få da litt sånn spissar, kulær lyd. Du hørte på anslaget, du hører det på lyden at det Hammond,
1: ja. Ja, det gjør man jo, det vel fordelt I flere typer, det sånn A3 og B3 og C3 og sånn de kalles.
0: Ja, vi styrer unna A4.
1: Ja, det gjør vel de fleste brettkallene, vil jeg tro.
0: Vi har karret oss til midten av arbeidsuka, uke nummer 41, og spenningen I dag handler vel om det som regjeringen skal legge frem.
1: Ja da, det klart at klokka 8 så får vi det endelige svaret på hva som står I regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for neste år. Det har jo kommet mange lekkasjer allerede. Blant annet så kan vi jo kanskje I hvert fall hoppe på en 500-lapp mindre I måneden I skatt. Mm. Men så blir jo Norgesprisen på strøm litt dyrere da, så det vel som det bruker å være at det meste går opp I opp, tenker jeg.
0: Ja, jeg har vel brukt begrepet, nå det vanlige folks tur til å bli lurt. Igjen.
1: Ja, det kan du si. Vi skal få se fasiten på det når det blir lagt frem klokka 8. Vi kan jo ta en liten prat om det senere I Trønderfrokosten også, Bård. Men I de øvrige nyhetene så det for så vidt en rolig dag. Det kanskje mange som forholder seg til dette statsbudsjettet. For politiet I Trondheim, de leter etter to personer etter melding om et innbrudd på et treningssenter på Lade. Søkte gjennom bygget uten funn. Med vedkommende hadde jo dratt da politiet ankom stedet, og det fortsatt uklart om det I hele tatt ble stjert noen ting. En professor på NTNU mener kommunene må ta tydeligere stillinger til såkalte KI-briller I skole og barnehage. Mai Thorseth kaller teknologien invaderende og mener KI-briller ikke har noe I skolen å gjøre. Læringsverkstedet Gullberghøne barnehage I Steinkjer har allerede forbudt slike briller av hensyn til personvern, skriver Trønder Avisa. Regjeringen varslet I går et midlertidig forbud enkelte steder, men Thorseth mener at forbud ikke alene I hvert fall løser dette problemet. Og Rakel Skårslette Trondahl fra Malvik innstilt som SVs første kandidat til fylkestingsvalget I Trøndelag neste år. Enstemmig var nominasjonskomiteen og vil ha dagens gruppeleder øverst på lista. På de neste plassene så følger kandidater fra Levanger, Trondheim, Nærøysund og Røros, skriver Stjørdalsnytt. Og Trondahl, hun trekker frem videregående skole og kollektivtilbud som sine viktigste saker og mål. Det selvsagt sagt, og styrke da SV på fylkestingslista. Og helt til slutt så må vi en tur til Ålen, for rivinga av det gamle Ålentorget I Holtålen har avdekket langt større skader enn tidligere antatt. Det ble funnet omfattende råte I takkonstruksjon og større flomskader enn ventet I betongen etter flommen I 2011, det skriver Fjelljom. Før rivinga så var vedlikeholdsbehovet anslått til opp til 35 millioner kroner over 10 år. Ordfører Dag Knudsen mener de nye funnene viser at riving var riktig. Det nye Ålenbygget, eller Ålentorget, det nå under bygging og skal etter planen åpne til våren.

0: Stella Lefty var det der med låta Boston. Jeg har fremdeles nyhetsansvarlig denne onsdagsmorgen I studio, Knut Ingersheim.
1: Ja.
0: Har registrert nå at det landesorg I Argentina.
1: Ja, det jo det jo for, nå det slutt da, for Lionel Messi. Det var hans siste kamp på det argentinske landslaget, og det jo, for å se forsiktig, en av verdens kanskje mest kjente fotballspillere noensinne vi har tatt et avsked med.
0: Mm. Han skåret jo I sin siste kamp, men det var jo på straffe, så det var vel aldri noen tvil om hvem som skulle ta den.
1: Nei da, det var nok ganske greit da, kampen mot Benin. Argentina vant 3-0, og Messi skåret på straffe, men han hadde også to målgivende passninger da, I sin 208. landskamp.
0: Men så sa han vel det etterkant at dette den tristeste dagen I mitt liv.
1: Ja, han sier så. Han har jo hatt en ganske sånn brukbar karriere da, så han ga seg jo egentlig etter VM I sommer, men forbundet tok han ut den her kampen da, for det har jo vært, for å si sånn, det har vært litt oppstuss rundt den kampen her I Argentina. Mm. Det har vært fyrverkeri og alloy I Buenos Aires nå I dagesvis.
0: Havner han på et eller annet old boys lag?
1: Ja, han jo egentlig på et old boys lag litt allerede, for han spiller jo I USA, så ditt gamle fotballspillere sleper seg for å dø.
0: Oh ja, og det på landslaget han gitt seg, men han skal fortsette da, I klubbsammenheng?
1: Jeg har forstått det som at han skal I hvert fall spille ferdig den sesongen her.
0: Ja. Og så blir han da ledig på overgangsmarkedet, og da kan Stjørdals Blink melde sin interesse.
1: Ja, men da tror jeg et samlet trøndersk næringsliv må samle seg for å betale lønnen hans, gitt.
0: En annen ting som har bøgget meg nå I det siste, det handler om en sak på adressavisen, adressa NO, som har irritert meg, og det da folk som har sterke meninger om ting de ikke har noe peiling på I det hele tatt.
1: Ja, det en kjent sak.
0: Ja, det det. I dette tilfellet så handler det om folk da som har tipset adressavisen om en kran som har veltet.
1: Ja. Hadde den det.
0: Ja, mange har da tipset kranen har veltet. Nei, kranen har ikke veltet. Den ser sånn ut. Altså, du vant til å se de her anleggskranene, ikke sant? De I hovedsak da gul da, og står opp da, lang sånn stillasgreie som går opp fra bakken, betonklosser som holder dem da I vater, og så det sånn motvektprinsipp. Og da ser det ut som en, ja, en T egentlig da.
1: Ja.
0: Når det står, eller en L som står opp ned.
1: Ja.
0: Her var det da en sånn kran da, som stod på skrå ned mot bakken. Ja. Men det en annen type kran, den har andre oppgaver å gjøre, men folk tipset, krana har blæsne, krana har velta, tipset I hele tatt, og folk, altså, de bør ikke uttale seg om ting, den skal være sånn krana.
1: Ja, ja, jeg har sett det der, den så, på bildet så det faktisk ut som den hadde velta, men det hadde sin forklaring, som du sier.
0: Ja. Det en spesialkran som laget for å funke på den måten der, men folk sier at den har veltet. Nei, den har ikke veltet, det skal være sånn. Og det handler om at folk da sier at kranen har veltet. Nei, den har ikke. Folk uttaler seg om ting de ikke har peiling på I det hele tatt.
1: Ja, det der har et navn, Bård. Det heter for Dunning-Kruger-effekten.
0: Ok, og hva definisjonen der?
1: Jo, altså det her to amerikanske psykologer som kom med det fenomenet her, eller de beskrev det fenomenet her I 1999. Det betegnes som en såkalt kognitiv skjevhet der personer med lav kompetanse eller kunnskap overvurderer sine egne evner og mangler innsikt I egen inkompetanse.
0: Ja, og det blant dem, det veldig mange poster på sosiale medier.
1: Ja, de fryktelig ivrige I kommentarfelt, og man kan vel egentlig oppsummere det med å si at dess mindre du kan om en ting, dess mer sikker du på at du har rett.
0: Ja, og det har strømmet på dem med tips inn til adressavisen, og det jo tydelig at denne saken fenger så gærlig da, at den ligger fremdeles høyt opp, til tross for at saken ble lansert for en par dager siden, så ser de vel at, ja, det her trigger folk, ja.
1: Ja, men det har jo gjort det, for du har jo klikket på den I to dager nå.
0: Ja, men folk skal ikke legge seg opp I ting de ikke har peiling på. Sånn som en nabo som kom og ringte på døra til meg og sa, du vet du, jeg tror du har punktert deg på all julene. Ja, altså all julene din, bilen din, tom for luft. Jeg tror du har punktert. Og jeg måtte si til henne, vet du, ikke legg deg bort i ting du ikke har noen peiling på. For hver kveld når jeg parkerer etter siste tur, så slipper jeg ut all lufta av hjulene, sånn at jeg kan pumpe opp dem om morgenen og starte med ny, fersk luft i dekken.
1: Veldig smart. Veldig mange skifter jo ikke til vinterluft en gang nå, som det, snøen kommer.
0: Nei, og ingen har reflektert over kvaliteten på lufta i dekken. Av og til så må du bytte ut med fersk luft.
1: Ja, det der nok kjent blant enkelte i hvert fall, i noen miljøer.
0: Ja, Så han, naboen, han gikk slukeret bort og fikk sikkert noe å tenke på.
1: Jeg håper det.

Knudsen og Ludvigsen, låta var dum og deilig, og den var til deg hvis at du sliter med Dunning-Kruger-effekten. Da kan du google Dunning-Kruger-effekten for å finne ut om det her var en låt til deg. Dette er musikk fra Guro, ny musikk. Låta den heter for Lifeline.

0: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
6: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
10: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
11: Trønderfrokost.
12: Klokka den nærmer seg 8. Da får du ferske, riksdekkende nyheter og ferske lokale nyheter fra oss I Nea Radio. Og så har vi to fine timer igjen av Trønderfrokosten denne onsdagen. Nå, The Water Boys, The Hole of the Moon.

0: klokka er 8.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
2: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Ørland flystasjon og annen viktig infrastruktur i Trøndelag kan bli prioriterte russiske mål dersom en konflikt med Russland og NATO bryter ut. Det går frem av en ukrainsk sikkerhetsrapport, skriver Adresseavisen. Forsker Ståle Ulriksen mener Ørland vil være bombemål nummer én. Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen vurderer en russisk bakkeinvasjon som svært usannsynlig. Rapporten peker særlig på sårbarhet for droner, missiler, angrep mot strøm, havner, vei og jernbane. Politiet i Trondheim lette etter to personer etter melding om et innbrudd på et treningssenter på Lade i natt. Senteret ble gjennomsøkt uten funn. Vedkommende hadde dratt da politiet ankom stedet, og det er uklart om det ble gjennomført noe tyveri på senteret. En NTNU-professor mener kommunene må ta tydeligere stilling til såkalte KI-briller i skoler og barnehager. Mai Thorseth kaller teknologien invaderende og mener KI-briller ikke har noe i skolen å gjøre. Læringsverkstedet Gullbergøyne barnehage har allerede forbudt slike briller av hensyn til barnas personvern, skriver Trønder-avisa. Regjeringen varslet i går et midlertidig forbud enkelte steder, men Mai Thorseth mener et forbud alene ikke løse problemet. Rakel Skårslette Trondahl fra Malvik er innstilt som SVs første kandidat til fylkestingsvalget i Trøndelag neste år. Nominasjonskomiteen var enstemmig og ville ha dagens gruppeleder øverst på lista. På de neste plassene følger kandidater fra Levanger, Trondheim, Nærøysund og Røros, skriver avisa Stjørdalsnytt. Trondahl trekker frem videregående skole og kollektivtilbud som viktige saker, og sier hovedmålet nå er å styrke SV på fylkestinget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Du hører på NEA Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen. Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio.

Riktig god onsdags mornings, 7:05 har klokka blitt, og det har lysnet av dag, av lich lørdag. Sola har stått opp over Trøndelag, den stod opp 07:43, og så går sola ned 18:28. Og med det så får vi 6 minutter mindre sollys i dag sammenlignet med i går. Vi går mørkere tider i møte. Det tid for telys, talglys, duftlys, kanskje en kubbe på peisen. Gjør det litt koselig. Enkelte synes jo at høsten en fin periode. Kan være ganske så koselig. Det handler om å tenke litt positivt. 7. oktober betyr årets 280. dag, uke nummer 41, 85 dager til nyttårsaften, og i dag så er det Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Og her kommer svensk musikk fra Freestyle, det her er Dover Calais.

0: Det er to måter å reise mellom Dover og Calais på. Den mest romlemantiske måten er jo selvsagt å ta båten, og vil du ha det ikke fullt så romlemantisk, så tar du da Eurotunnel. Da kjører du tog. Det er da bil for, nei, tog for båt. Tog for bil. Du kan kjøre inn med bilen din i sånn toetasjes tog og kjøre da under den engelske kanalen. Jeg har testet det. Det var ganske heftig, og det gikk fort. Veldig fort. Det går mye fortere å ta toget fra fastlands-Europa til England eller andre veien enn det å ta båt. Klokka, den har blitt 8:10. Husk, vi har en konkurranse på gang. Du har muligheten til å vinne billetter til konsert. Førstkommende lørdag, Olavshallen, Too Far Gone, står på scenen der. Jeg har 6 billetter, deler dem opp i 2 pakker, så 2 vinnere får 3 billetter hver. Og har du fått med deg dagens spørsmål, så får du det om ikke så alt for lenge.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Værvarslet for dagen i dag. Meteorologen har følgende å melde for oss som bor i midten av landet. Det kan blæse opp i liten kuling fra vest i løpet av dagen. Liten kuling som roer seg ned til periodevis frisk bris etter hvert. Betydelig roligere vindforhold i dag enn hva vi har hatt de foregående dagene. Det blir for det meste skyet vær, men sola skal få muligheten til å titte fram, i hvert fall utvalgte steder i Trøndelagen. Det kan komme litt regn sånn fra morgenen av her og der, men utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær. I hvert fall hvis du bor i indre strøk og i sørlige deler av fylket. Temperaturer i dag opp i 11 grader på det varmeste. Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Malvik og Kotsøy for 11 grader. Det skal bli 10 grader på Hitra, ser jeg. Det samme for Levanger. Og så skal vi ned i 9 grader i Selbu. Det samme for Steinkjer og Oppdal samt Ålen. Og Røros. 7 grader som maksimumstemperatur i dag, men billedvarslet forteller da om skyer, men også sol som titter opp bak skyene. Finest vær i dag tror jeg de får i Oppdal, for de har fått en litt større sol enn resten av Trøndelagen. Ja, men det har de sikkert fortjent også. Senere i dagens Trønderfrokost, musikalsk besøk, lokale artister, lokale helter, de har da samlet seg i bandet Seven Eves, og de har gitt ut musikk før, men i dag så gir de ut en flunkende ny låt. De tar med seg låta og kommer på besøk hos meg i Trønderfrokosten i løpet av den neste timen. The Stranglers kommer her og nå med Always the Sun.

0: It's Always the Sun, musikk fra The Stranglers i Trønderfrokosten på Nya Radio. Og det skjer jo ting i Oslo, på Stortinget. Der legges det fram tall. Hva handler det om? Jo...
1: ja, de penger til bekymring for fattig og for rik.
0: Det handler om penger, så klart. Det handler om statsbudsjettet. Og da har vi fått inn Nya Radios økonomisk uansvarlige reporter, Knut Inger Skjem.
2: Jo, takk for det, Bård. Det nok helt riktig. Og man skal være glad for at det ikke sånne som oss som styrer med statsbudsjettet, tror jeg.
0: Og?
2: Ja, nei, vi ville kanskje ha valgt litt uansvarlige utgifter, ville ikke det? Vi ville nok ha økt innkjøp av gamle veterankjøretøy betraktelig. Det har blitt en større post enn i dag, tror jeg.
0: Fjernet momsen på skistudels.
2: Ja, sånne ting.
0: Ja, viktige ting.
2: Ja, vi har lagt opp de lange linjene.
0: Ja.
2: Nei, det som du sier, nå kommer jo en del nøkkeltall for statsbudsjettet nå klokka 8, så det kommer jo det totale budsjettet først klokka 10, da får vi vite detaljene i det, og det er jo stort da, vet du, 2200 milliarder og sånn, det er en del penger som skal fordeles her, så det er ikke noe småpeng.
0: Nei.
2: Det som er, som mange sikkert har fått med seg, er jo enkelte lekkasjer, og det har det jo kommet ganske mange av også, blant annet det som vi hørte i går da, om at Norgesprisen på strøm, men øker med 12%. Det blir påslag på 5 øre.
0: Ja, når du hører 5 øre, ja, men det, altså det merker en knapt nok, men når du tenker da prosentøkninga der, så er jo den høyere enn for eksempel lønnsjustering og andre ting. Altså,
2: veldig mye.
0: Det er et høyt prosenttall.
2: Det er det, og det fører jo til at den totale summen da for, med moms for Norgesprisen, det blir cirka 56 øre. Nå er jo ikke det enorme summa. Hvis du er en familie på 4 og bruker sånn noen 20 000 kWh, så vil det kanskje bli 1500 kroner i måneden da.
0: Ja, i måneden, ja.
2: Nei, ja, i månedlig utgift, da. Så det er jo, det vises jo, selvfølgelig. Det er jo ganske mye, dette her.
0: Ja, men 1500 kroner, altså økning.
2: Ja.
0: Og så skulle vi få skattelette som tilsvart 500 kroner i måneden.
2: Ja, det er det man foreslår. Nå sier jo Arbeiderpartiet, nå da, eller finansminister Jens Stoltenberg, at skattelette som legges frem nå er det største på 20 år, og det legges jo faktisk opp til lavere inntektsskatt. Skattelettelsene blir på 6,4 milliarder. Det betyr høyere personfradrag og lavere trygdeavgifter. Har du 750 000 i år i inntekt, så får du rundt 1750 kroner i året i skattekutt. Men samtidig da, så kuttes det jo i elbilfordelene. Så det, og så går jo Norgesprisen litt opp, så jeg tenker at det skattekuttet blir spist opp før du rekker å se det.
0: Så vi som kjører elbil, vi mister en del økonomiske fordeler.
2: Det er riktig. Det er lagt opp til, i hvert fall i de nøkkeltallene som ble lagt opp nå.
0: Og der hoppet Danielsen inn på finn.no for å se om det er noen V12-motorer. Det går an å snu seg litt på.
2: Ja, og med bensinpris på 29 kroner, så synes du det var en god idé, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
2: Nei, altså, regjeringen har sagt at de ønsker å bremse pengebruken i Norge. Og det betyr at man reduserer den såkalte utgiftsveksten, og det budsjettet her er hverken en gass eller en brems, det er helt på det jevne. Det er veldig nøytralt egentlig for det som er økonomien i Norge, men det skal jo brukes oljepenger, vi har jo noen av dem, øke noe bruk av det, 608 milliarder kroner, det betyr da 2,7% av det såkalte oljefondet, der vi har blitt enige om at vi ikke skal bruke mer enn 3%, det som kalles handlingsregelen, så vi ligger godt under den da.
0: Handlingsregelen, det er så fint ord, jeg har det i bakhodet når jeg ute og shopper på fredagene og skal handle inn til helga, så jeg handlingsregelen. Det sånn, du, det holder med en sjokolade, du trenger ikke å kjøpe to. Nei. Det en del av handlingsreglene mine.
2: Ja, det en veldig god, og sånn tenker staten også. Og så venter de litt bedre kjøpekraft. Vi vet jo at lønnsveksten vil havne på rundt 4%, og prisveksten da 2,7%. Nå det 2027 vi snakker om her da. Og det betyr at økonomien vokser litt grann, og dette jo selvfølgelig prognoser da, så vet vi ikke helt den samlet fordelingen mellom kommune, helse og forsvar og slike ting, men det vi vet jo at det jo som regel trygdeutgifter som den største utgiften Norge har, altså den samlet verdien av pensjoner og andre ytelser over helsebudsjettet. Det jo det. Det koster penger.
0: Ja, og det blir jo mer og mer penger som brukes på det i tida fremover. Vi har snakket om en eldrebølge, nå snakkes det om en eldre tsunami.
2: Å ja, folk blir eldre og eldre. Vi begynner å se de store barnekullene i etterkrigsårene som nå begynner å bli gammel. Og så blir de jo gammel, vet du. De blir jo 80 pluss mange av de her.
0: Ja.
2: Og så det jo så uforskammet sprek.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, og jeg ser jo da at pensjonsalderen vinker i det fjerne og sier velkommen etter hvert til Danielsen.
2: Ja, har du vurdert AFP kanskje?
0: Ja, AFP. Ja.
2: Fra 62.
0: Ja, da må jeg begynne å pakke sammen her. Det er noe sånn sånn at jeg får så mye å gjøre om et par år.
2: Nei, du må jo gå ned, og så skal du jo ha senilvekka, altså i ekstra ferieuke, så det blir jo litt å se til deg da fremover, skjønner jeg.
0: Ja.
2: Nei, det skal brukes mye penger da, og så blant annet så skal det jo brukes, altså man har i hvert fall foreslått da å bruke 85 milliarder kroner på Ukraina, i støtte til Ukraina og deres konflikt med Russland.
0: Nei, det kan bli tøffe tak, altså de gir med den ene handa og tar med den andre.
2: Ja, sånn er det alltid i økonomi.
0: Ja.
2: Du kan jo sammenligne egentlig bare med et litt stort husholdningsbudsjett.
0: Men vi liker jo da å leve i håpet og trua på at ting skal bli bedre, så i tillegg da til strømstøtte, og sånne ting. Hva med lottostøtte? Hver person i Norge bør få 50 kroner i uka for å spille lotto for subsidiert av staten.
2: Ja, ja, du tenker det? Ja. Det der er jo sånn sirkulær økonomi, for det mesteparten av de pengene går jo tilbake.
0: Ja.
2: Så ja, nei, ja.
0: Ok, er hele statsbudsjettet nå lagt frem, eller kommer det andre overraskelser i løpet av dagen?
2: Det som ble lagt frem nå klokka 8 er jo de såkalte nøkkeltallene, det vil si hovedtrekkene i statsbudsjettet, og mer detaljert sånn ned på fylkesnivå og enkeltnivå, hvor mye får Opera Trøndelag og slike ting, det kommer når budsjettet legges frem klokka 10.
0: Ok, Knut Ingersheim, han har på seg sine skarpeste briller og sitter med kalkulatoren og kommer da tilbake hvis det skjer noe nytt og spennende på statsbudsjettfronten.
2: Det skal vi prøve på.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, badstue og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
10: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
12: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: Musikk fra The Cars med låta Hello Again. I dag så har vi konsertbilletter i premiepotten, og det handler da om konsert førstkommende lørdag i selveste Olavshallen i Trondheim. Det Too Far Gone som skal framføre musikk da i storstua i Trondheim. Jeg har 6 billetter, deler dem i 2, det vil si at 2 heldige vinnere får 3 billetter hver. Kult, ja. Hvis du vinner, så kan du jo ta kontakt med noen som du har lyst til å gå på konsert sammen med. Og har du lyst på billetter, så må du svare på dagens Too Far Gone-relaterte spørsmål, og det handler om denne her.
1: For han har kjøpt seg ny traktor, rød og blank C2 med lesapparat. For han har kjøpt seg ny C2.
0: C-Torn er en av de mest populære låtene fra Too Far Gone-katalogen. Er gjort i forskjellige versjoner med forskjellige vokalister, og det finnes også en sånn alternativ remix-versjon av C-Torn. Men når det gjelder da traktormerket Z-Tor, hvor kommer det merket ifra? Hvor er det de har produsert C-Tor? Og da er det landet vi skal til. Så hvor skal vi reise, som Anna bruker å si?
2: Hvor skal vi reise?
0: Takk. Hvilket land er det som da står bak traktormerket C-Tor? Nå har det jo kommet nyheter allerede nå i 2026 om at de skal flytte produksjonen fra originallandet til Kina. Altså, de flytter jo ting til Kina, for det billigere å produsere der, men vi er på jakt etter landet hvor C-Toren så dagens lys, det landet som kjent for traktormerket C-Tor. Hvilket land? Det spørsmålet. Hvis du vet det, start en sms med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Da kan du vinne 3 billetter, da går du selv. Og så kan du ta med deg 2 personer hvis du føler for det. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. I hvilket land har de produsert C-Toren? Opphavslandet for traktormerket altså. Og vi kjører litt Too Far Gone-musikk i forbindelse med konkurransen. Den her skal de sikkert spille live i Olavshallen førstkommende lørdag. Og låta, det er Forelska igjen.

0: Far Gone, konsert førstkommende lørdag, Olavshallen i Trondheim. Og har ikke muligheten til å få med deg den konserten, så det en mulighet til. Du kan oppleve Too Far Gone live 5. og 6. november. Ja vel, følg med nå.
1: Bli med på Nea Radio Kryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp av.
0: Ja, det klart for Nea Radio Kryss. Jeg hørte jo på den her reklamen. Men det var noe som manglet.
1: Bli med på Nea Radio Kryss 5. til 7. november.
0: Ja.
1: 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy.
0: Ja.
1: På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie.
0: Ja, og DJ Danielsen. Jeg har spurt før, kan jeg ikke få lov til å være med? Jeg skal spille av i nattklubben på båten. Hvis det dårlig gjort at de ikke tar med kanskje den DJ'en som sørger for aller, aller best musikk.
2: Særlig.
0: Ja, delte meningen der. Jeg er klar over det. Ja vel, Too Far Gone, Johans, Grannes, DJ Charlie, DJ Love, Bingo Stian, Darling og Guling, og DJ Danielsen. Nå, George Baker Selection, her Little Green Bag.

0: George Baker Selection med kul musikk. Det var Little Green Bag.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En tur innom trafikken på en særdeles rolig dag i trafikken i Trøndelag. Sitter og ser på trafikkflytskjermen, og det ikke noe mye å rapportere. Jeg var jo innom tidligere på trafikkflytskjermen for å se statusen, og på en plass så ser det ut som at trafikken flyter fint, altså på skjermen min, når det gjelder Kongensgata, som har vært under da oppgradering, utbedring, rehabilitering. Men det står jo fremdeles på en annen skjerm, er det at det stengt vei. Nå jeg inn på Statens Vegvesen sin side, og så har vi da en annen side, og der står det at det sperret, og da skulle jeg jo sjekke, hva status for Kongensgata? For nå jeg litt i villrede. Jeg vet egentlig ikke hva status For den siste meldingen da, fra trøndelagfylke.no, dem som da har kommet med informasjon om oppgradering av Kongensgata i Trondheim, så skrev de da en gang i tiden. For å kunne ferdigstille infrastrukturen i grunnen, er det igjen behov for å stenge for bilister mellom Ila og sentrum, altså Kongens gate. Veien stenges for alle bilister fra og med tirsdag 23. juni, åpner igjen 1. oktober 2026. Det en uke siden, nei. Vi skriver 7. oktober nå. Men på diverse skjermer så står det fremdeles til meg at gata er stengt, og jeg har ingen peiling, så enten så må jeg få hjelp, enten så må du fortelle meg status. Jeg kommer

0: Trøndelag, den siste meldingen kom 05.18, grisetidlig I morges. Da handlet det om innbrudd på et treningssenter. Men tips meg gjerne hvis at du har meldinger fra trafikken, eller vet et eller annet om statusen for Kongens gata.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: I dag, på dagens dato 7. oktober, så det Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Vi har spilt Birgit Lien og Birgit Strøm, men så fikk jeg jo en melding fra Vannmann litt tidligere. Hva med Birgitte Grimstad? Birgitte Grimstad. Ja, hun var med I visegruppen Ballade. Og der var hun med sammen med Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand og Åse Kleveland. Og vi tar en låt her. Jeg lurer på hvor mye de måtte betale til The Beatles for å gjøre en coverversjon av låta Hey Jude. Når de da laget den norske viseversjonen, gruppa Ballade med Hey Knut.

0: Live-opptak fra visegruppen Ballade. Der fant vi altså Birgitte Grimstad, og Birgitte har navnedag i dag. Og så kan vi spille denne låta når Knut har navnedag også, fant jeg ut. Og jeg lurte jo på, hvor mye måtte egentlig denne gjengen i Ballade betale Beatles for å gjøre cover av låta Hey Jude? Og gjorde noen gang The Beatles cover av visegruppa Ballade? Vi lar spørsmålet henge.
1: Nea Radio.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
6: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat, til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
9: Jeg tenker bestandig på banan når jeg hører denne ABBA-låta. For frem til nyheter klokken 9, så får du Chiquitita. Eller hva er Chiquita-bananet? Jeg er ikke helt sikker.

0: E9.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
2: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Ørland flystasjon og annen viktig infrastruktur i Trøndelag kan bli prioriterte russiske mål dersom en konflikt med Russland og NATO bryter ut. Det går frem av en ukrainsk sikkerhetsrapport, skriver Adresseavisen. Forsker Ståle Ulriksen mener Ørland vil være bombemål nummer én. Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen vurderer en russisk bakkeinvasjon som svært usannsynlig. Rapporten peker særlig på sårbarhet for droner, missiler, angrep mot strøm, havner, vei og jernbane. Politiet i Trondheim lette etter to personer etter melding om et innbrudd på et treningssenter på Lade i natt. Senteret ble gjennomsøkt uten funn. Vedkommende hadde dratt da politiet ankom stedet, og det er uklart om det ble gjennomført noe tyveri på senteret. En NTNU-professor mener kommunene må ta tydeligere stilling til såkalte KI-briller i skoler og barnehager. Mai Thorseth kaller teknologien invaderende og mener KI-briller ikke har noe i skolen å gjøre. Læringsverkstedet Gullbergøyene barnehage har allerede forbudt slike briller av hensyn til barnas personvern, skriver Trønder-avisa. Regjeringen varslet i går et midlertidig forbud enkelte steder, men Mai Thorseth mener et forbud alene ikke løse problemet. Rakel Skårslette Trondahl fra Malvik er innstilt som SVs første kandidat til fylkestingsvalget i Trøndelag neste år. Nominasjonskomiteen var enstemmig og ville ha dagens gruppeleder øverst på lista. På de neste plassene følger kandidater fra Levanger, Trondheim, Nærøysund og Røros, skriver avisa Stjørdalsnytt. Trondahl trekker frem videregående skole og kollektivtilbud som viktige saker, og sier hovedmålet nå er å styrke SV på fylkestinget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: NEA Radio.
5: Sendingen presenteres av
6: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal,
5: og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God
8: Her er Trønderfrokost med Bård Daniel

Morgen, fortsatt riktig god morgen. Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten som i gang i onsdagsutgave, litt lørdagsutgave, for det står onsdag den 7. oktober på kalenderbladet i dag. Og vi har nå kommet frem til årets 280. dag, uke nummer 41. 85 dager igjen til nyttårsaften. Og så det Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag i dag. Og vi har spilt da Birgit Lien, Helbilis. Vi har spilt Birgit Strøm. Vi var i Hakkebakkeskogen en tur. Vi har spilt Birgitte Grimstad fra Ballade. Vi har igjen Berit da. Hva med av Berit? Hva skal vi finne på der? Tar gjerne imot forslag. SMS NEA til 26114. Det skal handle om ny musikk i løpet av denne timen. Vi har også konkurransen på gang. Ja da, vi har mer snadder på lager. Nå, musikk fra Sabrina Carpenter. En låt som er gjort i flere versjoner. I denne versjonen så har Sabrina lurt med seg legenden Dolly Parton på låta Please, Please, Please.

0: Please, Please, duett med Sabrina Carpenter og selveste Dolly Parton.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, sola, den har tittet fram. Den litt sånn av og på i dag. Intervallsol, det vi vant til i Trøndelagen. I dag så meldes det om bris ifra vest. Og vi kan få enkelte regnbyger, enkelte plasser, men utover ettermiddagen så skal det bli et lettere vær. Det starter da i indre strøk i sør, og så blir det gradvis lettere og finere også lenger nord i fylket. Temperaturer vi forventer i dag, vi kommer opp i 11 grader på det varmeste. Stjørdal og Kotsøy for 11 grader, i andre enden Røros 7 grader. Men det er stor sjanse for at sola skal skinne på Røros. Finest vær i dag blir det i Oppdal. Der er det nå en knallsol uten sky. 9 grader. Og så bruker vi å ta en liten titt på morgendagen i den siste timen av trønderfrokosten. Og i morgen så meldes det om bris fra nord. Frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger. Og så kommer det, vet du. Snøbyger over 800-1000 meter over havet. Ja da, winter is coming. Vi holder vinteren på avstand enda. Det blir litt lavere temperaturer i morgen, ser jeg. Vi skal ned i 4 plussgrader på Røros, da. Det er maksimumstemperaturen, så da kan det jo hende at det blir minusgrader i Bergstaden natt til i morgen. Vi skal følge med på det. Det skal bli musikalsk besøk i studio ganske straks. Det er gruppa Seven Eves som har kommet med ny musikk. Sluppe i dag etter det jeg har skjønt. Det skal vi klare å finne ut mer om. Vi skal høre låta, vi skal prate med folk som står bak da orkestret Seven Eves. Men derfor gjør vi unna konkurransen her og nå. Og i dag så handler det om konsertbilletter. Det er konsert førstkommende lørdag i Olavshallen. Og det er ikke klassisk musikk, med mindre du da definerer Too Far Gone som et klassisk orkester. Det er vel det færreste som gjør det. De har konsert i Olavshallen på lørdagen. Jeg har 6 billetter. Vi deler opp i 2 pakker, og det vil si at 2 vinnere får 3 billetter hver. Og spørsmålet er koblet opp til kanskje den mest populære låta fra Too Far Gone-katalogen.
3: For han har kjøpt seg ny traktor, rød og blank C2 med leseapparat. For han har kjøpt seg ny
0: C2. C2, ja, den kommer du garantert til å få høre live førstkommende lørdag i Olavshallen. Men spørsmålet er, hvor i verden kommer traktormerket C2 ifra? Opprinnelseslandet, jeg må nesten si det nå, fordi at det var i sommer at det kom melding om at de skal da utfase produksjonen i originallandet. De skal flytte til Kina. Det er mye som flyttes til Kina. Det er billigere å produsere der. Men altså, hvor er det C-toren har sitt opphav? Hvilket land er det som har produsert denne her i ja, mange, mange, mange år? Hvis du vet landet, så skal du sende inn svaret på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og for å stelle et uttrykk fra Viggo Valle.
4: Hvor skal vi reise?
0: Ja, hvor skal vi reise? Det er et land vi er på jakt etter. Send svaret ditt på SMS, Nea til 26114, så skal vi dele ut da premie før klokka blir 10 i dag. Straks musikalsk besøk i studio. Aller først musikk fra stemmen fra Cheap Trick. Det her er Robin Sander, solo. Det her er Tell It to the World.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT 100% trøndersk.
5: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
11: Det skal handle om ny musikk, ny lokalmusikk, ny trøndersk musikk. Gruppa Seven Eves har sluppet ny musikk, og det gjorde de ved midnatt, tilgjengelig nå på strømmetjenester. Og representanter fra orkestret Seven Eves på plass I studio. Elen, hei! Og Terje, hei!
12: Hei,
11: ja! Ja, Elen, fortell oss litt om gruppa Seven Eves.
13: Ja, det jo kall nå da. Og så har vi jo to musikere fra Oslo, som vi ønsket oss og som ville være med da. Mm. Det Arild Brøter og Stefan Vinden, trommis og gitarist fra bandet Pimlico. Og dem liker vi så godt. Og vi synes de passer inn I det her konseptet.
11: Ja, det altså Elen Katopen som har tatt med seg kallen. Du jobber jo da også som stemmepedagog og lærer folk å synge.
13: Ja, og spille ukulele.
11: Og spille ukulele. Ja, ja. La oss bruke 20 minutter på å prate litt ukulele.
13: Du kan jo ikke ta det en annen gang.
11: Jo, ok.
13: Jeg kommer altså.
11: Jo, ok. Men du, da må vi ordne en avtale. Det kan vi gjøre her og nå, fordi at jeg har ukulele hjem, og den dårlig stemt, og jeg kan ikke spille ukulele. Så hvis jeg tar med den på jobb en dag, under trøndefrokosten, og så inviterer jeg deg, så tar vi et sånt, ikke bare online-kurs, det blir on-air-kurs.
13: On-air-kurs, ja. Bra idé. Ja. Det gjør vi.
11: Ok, da kommer vi tilbake til det. Terje, ja. Craig, hei.
12: Hei, ja.
11: Og du har tatt med deg kjæringa.
12: Ja, nei, fruen ble med I dag, ja.
11: Ja, ja. Altså det her et sånt familieband?
12: Ja, jeg ville bruke noen av låtene mine til å presentere hva hun god for på stemme. Mm. Og Hun synes jo det var en god idé. Mm. Og, for jeg har jo masse musikalske uttrykk, og hun litt beskjeden da, så da måtte jeg liksom prøve å finne noe som hun og jeg kunne gjøre sammen, for det har ikke vi gjort så mye av før.
11: Nei, men altså, møtes dere da, har dere da, finner dere felles musikalske uttrykk gjennom gruppa Seven Eves?
12: Ja, det vil jeg si vi gjør. Vi har jo bodd sammen og levd sammen i snart 40 år, så vi har jo en ganske solid felles musikalsk plattform, selv om den spriker i alle retninger.
11: Jo, men jeg vet jo at du har jo en forskjellighet for det litt progga, altså det progressive musikken, progressiv rock og slik som det der. Altså, adventure jo en ting. Det ikke noe som du så glad i, Ellen.
13: Jo, jeg jo med der også.
11: ja.
13: Ja, nei, jeg jo også innenfor prog, egentlig. Det innebærer så mye av de andre sjangerene som vi driver på med, så da har vi liksom alt i en pakke, egentlig. Mm. Det jo bare klassisk og symfonisk og masse koring, det liker jeg.
11: Mm. På hvilken måte er Seven Eves forskjellig fra Adventure, da, Terje?
12: Jeg har skrevet låter som litt mer poppet. Jeg jo et Beatles-produkt. Moderen kom til Norge og køka Help, og faderen kom med Revolveren, og så ble det Magical Mystery Tour, og her Sgt. Pepper.
11: Ja, sånn han ser ut, ja.
12: Ja, Sgt. Pepper.
11: Ja.
12: Nei, så jeg veldig glad i refrenger, da. Og det liksom... Ja, Seven Eves ble en musikalsk blanding av alle innflytelsene mine, og det spriker jo alle retningene, på godt og vondt.
11: Mm. Vi skal jo prate litt mer sånn, om musikken til Seven Eves og slikt. Den nye låta, den altså sluppet ved midnatt, We Can Make This Change heter den, og så har dere gjort en låt før som utgitt. Seven Eves har gitt ut to låter. Part E, så har du en EP.
12: Ja, det kommer faktisk en LP snart da.
11: Ja, du gjør det.
12: Ja.
11: Du, vi hører på ny låta nå, så tar vi og prater litt mer. Dette er altså det nyeste nye fra Seven Eves. We Can Make This Change. Det var jo ikke noe kødda datasystemet mitt ting til. Så da gjør jeg bare sånn, og så har vi låta her.

0: Flunkende ny musikk på Nea Radio, Seven Eves med We Can Make Thing Change, This Change. Og bakgrunnen for låta, hva hadde du I bakhodet, Terje Craig, når at denne låta ble til?
1: Jeg skulle faktisk spille med et eventorkester, og eventet handlet om endring, og da skrev jeg teksten.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, den bare kom.
0: Ja.
1: Og jeg så jo for meg da en stakkars fyr som står ja, helt alene foran masse folk, og så skal han prøve å få masse folk til å gjøre endring, og så tenker han med seg selv at ja, men da må jeg jo endre meg.
0: Mm.
1: For at endring skjer jo ikke fordi at andre gjør det, det skjer for at alle gjør det.
0: Mm.
1: Og det en ganske generell tekst da, men prøver å være litt optimistisk også da.
0: En låt om endring. Elen, du og Terje har vært sammen I mange, mange herrens år. På hvilken måte har Terje endret seg over årene?
2: Oi, skal vi være privat? ja, nei, hva?
0: Vi kan prate musikk da, musikalsk sett. Har han utviklet seg sånn musikalsk?
2: Ja, det har han vel egentlig... Han har vært mindre bonat. Som sånn gammel traust rock'n'roll, så har han gjort litt mer spennende ting nå I det siste, synes jeg.
0: Mm. Ja, det bestandig gledelig det når artister som egentlig har stått fast på tre grep utvider og finner på både et fjerde og et femte grep på gitaren.
1: Mhm.
0: Da begynner ting å bli interessant. Det jo da vi begynner å bevege oss da litt over I retning av progen.
1: Ja, og det på flere av låtene her så har jeg liksom utforsket klanger først.
0: Mm.
1: Tekstene jo gamle, de jo skrevet mens jeg har vært på jobbreiser. De aller, aller fleste. For jeg hater jo å kjede meg. Og I stedet for å sitte og gremmes på et hotellrom så har jeg tatt fram pen og papir og skrevet ting på flyplasser, fergekø, så tekstene jeg skrev, og jeg tok jo med meg en bunt med tekster og dro til Ardrossan I Skottland I februar 25 og hadde med meg et bittelite MIDI-keyboard, en Fender Telecaster, et lite lydkort og en Mac og skrev 12 låter på 10 dager.
0: Mm. Oh, det så kjekt å ha med seg en sånn litt reisestudio.
1: Ja, det var ikke reiseradio, men reisestudio, ja.
0: Ja. Apropos fine klanger og sånn, altså det var jo utmerket koring I bakgrunnen, hørte jeg her. Det var det ansvaret ditt, Elen, å sørge for at det lät bra.
2: I stor grad så det det.
0: Ja.
2: Så, og det jo den vanskelige biten, så det synes jeg har gått greit.
0: Mm. Men det jo fint da, fordi at med et bra arrangement I bakgrunnen og koring I bakgrunnen, så får du jo stjerner som sønger til å skinne litt klarere.
2: Ja, da skulle få en Terje til å skinne her, så det...
0: du skinner, og du har blitt mindre bonatt. Altså, det jo en fin onsdag.
1: Ja, jeg valgt rett.
0: Mm. Det her var altså låta We Can Make This Change. Det gitt ut en låt tidligere, og det var låta Free To Be Me. Hvor lenge det siden den første låta ble utgitt?
1: Den kom I mars I 25, og... Det jo alt for lenge, men når den ikke holder på med det her på heltid, så tar ting den tida det tar, rett og slett.
0: Ja.
1: Og,
0: men når det tar 1,5 år imellom hver låt som blir gitt ut, altså hvor lang tid tar det før det kommer en LP da?
1: Nei, det tar ikke så lang tid, for den på tur I trykken.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så det spilt inn mer musikk fra Seven Eves nå?
1: Ja da, vi har spilt inn... 9 låter til da, I tillegg til den Free To Be Me.
0: Mm.
1: Og Free To Be Me kommer ikke på LP-en, den kommer som bonusspor på CD-en. Så folk må jo kjøpe både LP og CD selvfølgelig.
0: Åja, og når du sier LP, da kommer det altså vinyl?
1: Ja, det kommer på vinyl. 200, veldig begrenset opplag da, 200x.
0: Ja. Åh, hvor artig. Åh, jeg elsker jo vinyl. Dere jo litt sånn spredt. Du, Terje og Ellen holdt deg I Stjørdalsområdet. Keyboardisten var fra...
1: Ja, han som spiller på låta her, han bor jo på Steinkjer.
0: Han som spiller på låta her, ja.
1: Ja, han spiller på to låter på skiva.
0: Ja, har du andre som du henter inn også?
1: Ja, da jeg har en engelsk mann som spiller på fire låter, og så har jeg en Stjørdaling som spiller på et par låter. Han skal jo spille på Stjørdalen på fredagskvelden, og det skal du snakke om i morgen. Så ja, jeg har... Jeg henter litt herfra og litt derfra. Jeg har masse venner både i inn- og utland, så jeg har en nederlandsk gitarrist som med å spille solo på en låt, og en liten kineser, og... Ja.
0: som sitter og freser.
1: Ja.
0: Jeg har ikke låta i bakgrunnen.
1: Nei, så... Det, kjernen jo vi fire, da. Men ja, jeg tar meg musikalske friheter og spør folk jeg kjenner om de vil bidra, og jeg har fått ja av alle.
0: Men når det er så såpass god spredning da, på folk som er med, altså, er det noen mulighet for å samle alle sammen og kjøre en konsert?
1: Det tviler jeg på, men jeg jobber med å få til et liveband, da. Det gjør jeg. Men vi på kaffestadiet foreløpig. Da.
0: Ok.
1: Så det blir ikke noe på denne siden nyttår, dessverre.
0: Ny låta, We Can Make This Change, er tilgjengelig på strømmetjenester, og kommer da etter hvert å havne både på en CD og på vinylplate. Når, yes. Når sånn cirka kommer LP'en da?
1: Nei, det med det med LP det jo vanskelig, for at det lang produksjonstid, og jeg venter prøvetrykket hver dag som helst nå. Men ja, det jo... Det kvalitetskontroller og alt sånt, så det der kan ta måneder inn av det, men forhåpentligvis går det kjapt og greit, og da jeg plata ute I slutten av november.
0: Mm. Vi skal nå til slutt spille da den forrige singelen fra Seven Eves, Free to be me, men før det, Elin, vi har en avtale om ukulelekurs direkte på Nya Radio etter hvert.
2: Katte! Det blir artig.
0: Ja, det blir kult. Jeg må lage et sånt arrangement på Facebook. Bli med på ukulelekurs. Lytt på radio, så tar vi et kurs der. Det kan bli artig.
2: Ja, vi har en plan.
0: Hvem det som har hovedvokalen på Free to be me?
1: Der deler vi på ansvaret, gitt.
0: Mm.
1: Låta sånn A, B, A, B. Og hun synger A, og jeg synger B.
0: Til verden.
2: Fordi at jeg hadde lungebetennelse.
0: Det som grunn. Ja. Jeg trodde jo fordi at det var et sånt lykkelig harmonisk ektepar med et harmonisk forhold hvor dere delt sånn alt mellom dere.
1: Ja, så rett kan du ha.
0: Ja, ikke sant. Elin Katopen og Terje Craig, takk for besøket og lykke til videre med Seven Eves.
1: Thank you.
2: Takk.

0: Det var den forrige single til gruppa Seven Eves med Free to be me, og så har de altså sluppet en ny låt nå ved midnatt som heter, ja, hva var det den het for noen ting da? Det har jeg vel I, jeg skulle ikke si, ikke søppelkassen, men loggen, den heter We Can Make This Change. I dag så har vi hatt en konkurranse I Trønderfrokosten, det handler om konsertbilletter til konsert med Too Far Gone førstkommende lørdag I Olavshallen. Vi har kjørt gjennom konkurransen, det som står igjen nå trekking av vinnere, to vinnere, for tre billetter hver. Det altså dagens konkurranse, men så har vi jo en ny konkurranse som går hver torsdag. Hva skjer I morgen? Følg med her.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
0: Det skjer altså I morgen, da skal jeg ringe opp en person som har kommet med en ja, alternativ bruk av penger. Det vil si, hvis du slipper å betale strømregninga di, hva ville du ha brukt pengene til I stedet? Og du går inn på Nea Radio sin Facebook-side og finner saken der og legger inn din kommentar. Det ligger kommentarer der fra før, men kanskje det du som blir plukket ut I morgen. Det torsdagskonkurransen. Nå skal vi til musikk fra Queen. Det var vel det første albumet hvor de ikke hadde den lille skrifta hvor det står No Synthesizers på albumet. 80-tallet, ja. Vi skal til albumet The Game. Og låta som heter Play The Game. Fascinerende start på en låt. Kunne ha vært musikk fra gruppa Saga. Musikk.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Nea Radio.
6: Musikk nå ifra Sara Larsson I Trønderfrokosten på Nea Radio. Her Lars Life.

0: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokosten denne onsdagen 7. oktober nærmer seg slutten. Vi har hatt en konkurranse i dag, og vi lurte på hvor setoren ble produsert.
2: For han har kjøpt seg ny traktor.
3: Joho! Rød
2: og blank setor med lesapparat. For han har kjøpt seg ny setor.
1: Og skal du kjøpe deg en ny setor i originallandet? Ja, hvor må du reise da? Det var spørsmålet i dag. Og riktig svar, det var Tjekkia. Ja, før i tida Tjekkoslovakia. Tjekkia, det var riktig svar. Og det var det mange traktorentusiaster som visste, og det to vinnere som får 3 billetter hver til konsert med Too Far Gone førstkommende lørdag i Olavshallen. Da sier vi gratulerer til Berit Setnan Hoås og Torbjørn Reitan. Det navnene på skjermen min. Gratulerer som eget. Informasjon om billettene skal dere få i løpet av relativt kort tid. Jeg lurte på status for Kongensgata i Trondheim. Det sto jo da på Trøndelag Fylkeskommune sin side at veien skulle åpne igjen 1. oktober 2026. Det medfører jo ikke riktighet. Har fått et bilde fra Bussoddbjørn. Den blir nok stengt en god stund fremover, og så får jeg bilde fra et anleggsområde. Og så ser jeg på annen informasjon nå som har blitt sendt med da. Kongens gate i Trondheim vil være stengt for biltrafikk frem til høsten 2027. Full gjenåpning våren 2028. Såpass, ja. Ja. Ja, i konkurransen så skulle vi til Tjekkia, ja. De lager fine traktorer, har vi hørt. De også kjent for å lage godt øl i Tjekkia. Og så har de også laget fine barneserier, tv-serier. 3 nøtter til Askepott kommer fra Tjekkia eller Tjekkoslovakia. Maika, jenta fra værsrommet, kom også fra Tjekkoslovakia. Trønderfrokosten over. Navnet mitt Bård Danielsen. Avslutter med Glass Tiger, og titelen på låta passer fint. Don't forget me when I'm gone.

0: 10.
1: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Ørland flystasjon og annen viktig infrastruktur i Trøndelag kan bli prioriterte russiske mål dersom en konflikt med Russland og NATO bryter ut. Det går frem av en ukrainsk sikkerhetsrapport, skriver Adresseavisen. Forsker Ståle Ulriksen mener Ørland vil være bombemål nummer én. Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen vurderer en russisk bakkeinvasjon som svært usannsynlig. Rapporten peker særlig på sårbarhet for droner, missiler, angrep mot strøm, havner, vei og jernbane. Politiet i Trondheim leter etter to personer etter melding om et innbrudd på et treningssenter på Lade i natt. Senteret ble gjennomsøkt uten funn. Vedkommende hadde dratt da politiet ankom stedet, og det er uklart om det ble gjennomført noe tyveri på senteret. En NTNU-professor mener kommunene må ta tydeligere stilling til såkalte KI-briller i skoler og barnehager. Mai Thorseth kaller teknologien invaderende og mener KI-briller ikke har noe i skolen å gjøre. Læringsverkstedet Gullbergøyene barnehage har allerede forbudt slike briller av hensyn til barnas personvern, skriver Trønder-avisa. Regjeringen varslet i går et midlertidig forbud enkelte steder, men Mai Thorseth mener et forbud alene ikke løse problemet. Rakel Skårslette Trondahl fra Malvik er innstilt som SVs førstekandidat til fylkestingsvalget i Trøndelag neste år. Nominasjonskomiteen var enstemmig og ville ha dagens gruppeleder øverst på lista. På de neste plassene følger kandidater fra Levanger, Trondheim, Nærøysund og Røros, skriver avisa Stjørdalsnytt. Trondahl trekker frem videregående skole og kollektivtilbud som viktige saker, og sier hovedmålet nå er å styrke SV på fylkestinget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig, opp i liten kuling. Om morgenen minking til periodevis frisk bris. Det blir for det meste skya vær, regnbyger, og fra og med i ettermiddag oppholdsvær i indre strøk, spesielt i sør. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 9 grader, Trondheim 10 grader, Røros 7 grader. I Levanger 10 grader, på Hitra 9 grader. Og Steinkjær får også 9 grader.
3: Det her er Lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Maria, vet du, og Blondie her inne i radio. Det har blitt onsdag, 7. oktober. Takk til deg som var med og spilte bingo i går. Trivelig at du er med på det hver eneste uke. Her i Nea Radio så er vi jo avhengig av at du er med og spiller bingo da. Skal vi kunne sitte her og lage radio på dagtid, så sånn er nå det. Vi skal innom forskjellige temaer utover denne sendingen også, og god musikk. Her er David Guetta for eksempel med Sia Titanium.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker 1 ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Det blir nå slutt på søndagsåpen Rema 1000 på Bromstad i Trondheim, men årsaken er ikke sviktende handel. Tvert imot trenger butikken mer plass. Den lille søndagsbutikken, den såkalte Brustadbua, skal nå tømmes og rives. Arealet skal i stedet brukes til å gjøre hovedbutikken rundt 200 kvadrat større. Kjøpmann Aril Eide sier til Nidaros at utviklingen har vært svært positiv og at butikken rett og slett har vokst seg ut av dagens lokaler. Søndag 4. oktober blir dermed siste søndag med åpen butikk på Bromstad. Butikken omsatt for over 190 millioner kroner i fjor, en økning på 7% fra året før. Resultatet før skatt var på litt over 6 millioner. Dermed blir det altså Rema-butikk, større Rema-butikk på Bromstad, men ingen søndagshandel. Hele saken kan du lese hos MN24 i dag.

0: Det ble folkefest i sentrum av Stjørdal da over 500 mennesker samlet seg til årets kulturfestival. Festivalen, som også kalles verdens gladeste festival, hadde i år disco og funk som tema. Det hele startet med parade gjennom sentrum og fortsatt med barnekonsert og rullestolrally på torget. Primus motor Frode Aune sier til Stjørdalsnytt at årets oppslutning var rekordstor og at arrangørene kjempefornøyd. Senere fortsatt festen i Loksdal med dansegalla og prisutdeling. Årets hederspris gikk til Elin Kvam Tyholt fra Stjørdal. Hun jobbet daglig på Fides og fikk stående applaus da prisen ble delt ut. Kulturafestivalen skal skape aktivitet, glede og trivsel for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og vil du se bilder fra folkefesten, så finner du mange av dem i avisa Stjørdalsnytt.
1: Let's go!

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

En mann i 60-åra har forklart sin egen råkjøring med et ganske akutt problem. Han måtte på do. Mannen ble målt til 143 km i timen i 80-sonen på Riksvei 715 ved Storvatnet i Indre Fosen nylig. Det skriver Adresseavisen. I retten forklarte han at han hadde fått kraftig magetrøbbel etter å ha kjøpt mat på en bensinstasjon. Han visste om en parkeringsplass lenger frem, og mente situasjonen var så prekær at han måtte komme seg dit raskt. Men turen endte i stedet hos politiet, og da han ble vinket inn etter laserkontrollen, skal han blitt så skremt at mageproblemene rett og slett forsvann. Retten godtok uansett ikke forklaringen som grunnlag for råkjøringen. Mannen dømte 14 dagers ubetinget fengsel. Han mistet også førerkortet i 13 måneder om å kjøre opp på nytt. Hele saken kan du lese i Adresseavisen.

Et nytt ungdomssenter i Stjørdal skal etter planen gi mellom 40 og 50 nye arbeidsplasser når det åpner høsten 2027. Senteret bygges i Kirkevegen og skal ha plass til 5 ungdommer mellom 13 og 18 år med sammensatte behov. Målet er å gi ungdommene en trygg base med omsorg og støtte, samtidig som de skal gå på skole og delta i fritidsaktiviteter. Det skriver Stjørdalsnytt. Bygget er allerede tett og skal stå ferdig i løpet av våren. Nå starter også arbeidet med å bygge opp organisasjonen. Først skal det ansettes ned en fagansvarlig, og etter nyttår starter jakten på resten av personalet. Avdelingsleder Torger Meder håper mange fra Stjørdal og resten av Værnesregionen vil søke når stillingene lyses ut. Hele saken om det nye ungdomssenteret finner du i Stjørdalsnytt.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for

0: utsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjellske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Lose Control, Teddy Swims her i Nya Radio. Klokka nærmer seg 11, det skal bli nyheter da når vi kommer dit, da. Det er jo stund til enda, men skal blant annet få med oss Børge Pedersens versjon av Terje Tyslands dørvakt, da.
1: Hei, Namsos! Hei, Terje! Her er dørvakta!
0: Jeg tror det er fra bursdagen der, herregud.

0: Klokka er 11.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En person påkjørt av toget like sør for Steinkjær, og det full stans I togtrafikken ifølge SJ. Det jobbes med avhør og undersøkelser, sier politiets operasjonsleder Martin Skjerve til Adresseavisen. Det også arbeid I gang med å få tak I busser for å frakte folk til Steinkjær stasjon. Disse enda ikke bekreftet. Politiet opplyser også at et felt på E6 stengt I Sørgående retning, men at trafikken kan passere. Så statsbudsjettet. Kommunene I Trøndelag får rundt 41 milliarder kroner I frie inntekter, en nominell økning på 1,96 milliarder eller 5%. Trondheim står for rundt 903 millioner av kommunens økning. Kommunalministeren understreker at mange kommuner fortsatt vil få det stramt neste år. Fylkeskommunen får anslått 10,1 milliarder kroner, en økning på 4,2 milliarder eller 4,4%. Frie inntekter omfatter både skatteinntekter og rammetilskudd. Trøndelag fylkeskommune har gitt Ode tillatelse til å starte torskeoppdrett ved Harafleisen I Osen. Selskapet har vært I dialog med kommunen siden 2022 og har fra før et anlegg på Statsbygg, skriver Fossen av Folket. Ode sier etableringen kan gi arbeidsplasser og oppdrag til lokale leverandører. Det funnet laksefisk med store soppangrep I sideelva til Stjørdalselva. I Hofstadelva hadde rundt 30 av 40 observerte fisk skadet. Veterinærinstituttet skal nå undersøke hva som ligger bak sykdommen, og det blant annet mistanke om hudsykdommen UDM. Om rundt to uker skal elveeierlaget telle gytegroper, og da får de et bedre bilde av hvor alvorlig situasjonen Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Sandfærhus bilpleie.
2: Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig, opp I liten kuling. Om morgenen minking til periodevis frisk bris. Det blir for det meste skyet vær, regnbyger og fra og med I ettermiddag oppholdsvær I indre strøk, spesielt I sør. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 9 grader, Trondheim 10 grader, Røros 7 grader. I Levanger 10 grader, på Hitra 9 grader, og Steinkjær får også 9 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Det her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Ain't no pleasing you, Chas and Dave, her inne i radioansvar onsdag 7. oktober, en høstferie som har kommet til midtpunktet i våre deler av Trøndelag. Skolen er jo stort sett stengt hele denne uke da, frem til fredagen, og mange tenker jo det at da det jo to helger og en uke ferie, og det jo ikke lenge siden det var ferie, men ja, nå skal jeg ikke dra den lenger. Det er velfortjent til det som har gått på skole, altså, så absolutt. Så skal nå vi sitte her da, og prøve å underholde det mens det hele pågår. Navnedag i dag, Berit, Birgitte og Birgit. Og dagens historiske hendelse er faktisk ganske spektakulær. Den 7. oktober 1959 tok den sovjetiske romsonden Luna 3 de første fotografiene menneskeheten noen gang har sett av månens bakside. Det ble tatt 29 bilder på rundt 40 minutter, og omtrent 70% av den siden av månen som aldri vender mot jorda ble fotografert. Bildene var kornatt og dårlig etter dagens målestokk, men den dagen fikk menneskene bokstavlig talt se en helt ny verden for første gang. Så god musikk, det skal du få her i lunsjen på Nea Radio som vanlig. Dolly Parton, Kenny Rogers, No Islands in

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Bade på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbade.no. Hoi!
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.00.

Det er fortsatt ingen klare planer for å bygge ferdig de siste 29 kilometerne med ny E6 gjennom Melhus og Midtre Gauldal. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre har spurt samferdselsminister Kamzy Gurratnam om regjeringen vil gi Nye Veier mer penger for å få fart på denne utbyggingen. Statsråden erkjenner at E6 mellom Ulsberg og Melhus har hatt store utfordringer med trafikksikkerheten, men hun gir ingen løfter om penger eller byggestart på strekningen Gylland-Kvål og Korporalsbrua-Kvål. Det skriver Trønderbladet. Når de øvrige prosjektene er ferdig, vil disse 29 kilometerne stå igjen med en langt lavere veistandard eller den nye E6-en både nord og sør for området har. Holm Lønseth er skuffet over svaret og forventer mer penger til Nye Veier. Hun oppsummerer ministerens svar slik: det var veldig mange ord for å si nei. Og hele saken kan du lese hos Trønderbladet i dag.

For Hans Olav Løkken så har skrivinga blitt en måte å håndtere både sorg og sykdom på. Den 76 år gamle lokalhistorikeren fra Stjørdal er snart klar med den 26. utgaven av Stjørdalens krønike. Løkken forteller til Stjørdalsnytt at livet ble forandret da sønnen Hans Aksel døde av kreft bare 16 år gammel i 1998. Siden har han lagt mye av kreftene sine i arbeid, lange gåturer og i å fortelle historier om mennesker og kultur og lokalhistorie. De siste årene har Løkken selv fått flere helseproblem. Nå er han også operert for føflekkreft og venter på svar om sykdommen har spredt seg. Likevel fortsetter han å skrive. Han beskriver arbeidet som terapi, en mulighet til å få ut det som verker gjennom historier og mennesker og skjebner som betyr noe. Den nye Stjørdals krønike kommer etter planen i november. Du kan også høre Hans Olav Løkken i Historiefortelleren her på Nea Radio hver tirsdag og lørdag like etter klokka 10. Og hele historien om Hans Olav Løkken kan du lese hos Stjørdals Nytt nå.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Kulda. Den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
3: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.

et gammelt område for bilopphugging på Søberg kan nå bli gjort om til en ny næringspark. Men først så venter en omfattende ryddejobb. Melhus Utviklingsarena har levert et nytt planforslag for Klæveholm. Området er på 122 mål, og i bakken kan det ligge rundt 13 000 kubikk med masser og metallskrap. Her ble det drivet bilopphugging fram mot slutten av 90-tallet. Undersøkelser har senere avdekt blant annet tungmetaller, PCB og olje i grunn. Et grovt anslag viser at oppryddingen kan koste mellom 33 og 66 millioner kroner. Hvis planene blir gjennomført, kan området blant annet brukes til industri, håndverk og lager. Det må også bygges en ny undergang under Dovrebanen, som er stor nok for lastebiler. Når utbyggingen kan starte, er foreløpig ikke bestemt. Først må både reguleringsplan og plan for opprydding på plass. Og hele saken kan du lese hos Trønderbladet.

En dugnadsgjeng der ingen er under 70 år har de siste tre årene bygd et helt nytt flerbrukshus på bygdetunet Elvheim i Åsen. Rundt 15 frivillige pensjonister har stått for mye til å arbeide, flere over 80 år, og ifølge historielaget så møter noen opp nesten hver dag for å jobbe. Det nye huset gir Åsen museum og historielag langt bedre plass til å vise frem lokalhistorien fra Åsen og Åsenfjorden. Her finnes blant annet gamle biler og traktorer, en krigsutstilling, en gammel landhavn, handel og minnet etter den kjente travhesten Tamin Sandy. Nå held dugnadsgjengen på med en tidsriktig låvebru. Historielaget håper det nye bygget vil trekke flere skoleklasser, lag og foreninger til Elvheim. Det trengs også besøkende. Laget har rundt 150 000 kroner i faste utgifter hvert år. Hele saken om den imponerende dugnadsinnsatsen leser du i avisa Stjørdalsnytt.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet. .no.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Ja da, det Chris Sambari, Julie Bergan og Seb her i Nya Radio. Skal du kjøre bil i kveld, så kan det bare være å merke seg det i Stavsjøfjelltunnelen, at der er det planlagt arbeid. Det her er ikke uvanlig da, vi er vant til det. Fra klokka 10 i kveld til 6 i morgen tidlig så er tunnelen stengt, mens arbeidet pågår det samme neste natt. Det mye vedlikehold som skjer, mens de fleste legger søv. Heldigvis så er de fleste stengningene på natterstida, selv om det også skjer dagtid. Tunneler, de må vaskes, lys må sjekkes, teknisk utstyr må vedlikeholdes, og vegbanen får ettersyn. Sånn en av det, og så skal det etter kvart bli nyheter her i Nea Radio nå. Vanja Løve, Dig a Little Deeper i...

0: i 12.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En person påkjørt av toget like sør for Steinkjær, og det full stans i togtrafikken ifølge SJ. Det jobbes med avhør og undersøkelser, sier politiets operasjonsleder Martin Skjerve til Adresseavisen. Det også arbeid i gang med å få tak i busser for å frakte folk til Steinkjær stasjon. Disse enda ikke bekreftet. Politiet opplyser også at et felt på E6 stengt i Sørgående retning, men at trafikken kan passere. Så statsbudsjettet. Kommunene i Trøndelag får rundt 41 milliarder kroner i frie inntekter, en nominell økning på 1,96 milliarder eller 5%. Trondheim står for rundt 903 millioner av kommunenes økning. Kommunalministeren understreker at mange kommuner fortsatt vil få det stramt neste år. Fylkeskommunen får anslått 10,1 milliarder kroner, en økning på 4,2 milliarder eller 4,4%. Frie inntekter omfatter både skatteinntekter og rammetilskudd. Trøndelag fylkeskommune har gitt OD tillatelse til å starte torskeoppdrett ved Haraflesen i Osen. Selskapet har vært i dialog med kommunen siden 2022 og har fra før et anlegg på Statsbygg, skriver Fossen av Folket. OD sier etableringen kan gi arbeidsplasser og oppdrag til lokale leverandører. Det funnet laksefisk med store soppangrep i sideelva til Stjørdalselva. I Hofstadelva hadde rundt 30 av 40 observerte fisk skadet. Veterinærinstituttet skal nå undersøke hva som ligger bak sykdommen, og det blant annet mistanke om hudsykdommen UDM. Om rundt to uker skal elveeierlaget telle gytegroper, og da får de et bedre bilde av hvor alvorlig situasjonen er. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig, opp i liten kuling. Om morgenen minking til periodevis frisk bris. Det blir for det meste skyet vær, regnbyger, og fra og med i ettermiddag oppholdsvær i indre strøk, spesielt i sør. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 9 grader, Trondheim 10 grader, Røros 7 grader. I Levanger 10 grader, på Hitra 9 grader, og Steinkjær får også 9 grader.
6: Det
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, Billie Jean, det er Michael Jackson. Her inne er radio, det er lunsj, radio klokka BK12 med noen minutter. Og vi skal gjennom, snakke om vaskerøyt i dag, og vår fruekirke. Vi skal til idrettspris, vi skal innom ja, flere ting i løpet av tida vi har foran oss. Og så startet vi opp med Billie Jean, det er jo en god dansegulvklassiker en annen. Denne her er dansen på, den er ganske velkjent, det er hendene opp i været. Der er hendene mot himmelen, Petra Marklund.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
7: Hva skulle det vært for noe da?
6: Ja, hva kunne det vært?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

handler om den her berømte retten vaskraut på Midtsand I Malvik, så har den her ganske enkle matretten vært I en 40 år gammel tradisjon. Vaskrautfesten samlet igjen fullt hus I Grendahuset nå nylig, der rundt 60 gjester fikk servert graut kokt på vatten, byggmøl og litt salt. Men enkel oppskrift betyr ikke nødvendigvis enkel jobb. Grauten den må røres hele tiden for ikke å brenne seg fast. På Midtsand har de til og med tatt I bruk en hånddrill med en slags spade for å holde grauten I bevegelse konstant. Blant gjestene var 96 år gamle Olaf Midtsand som var med på å starte grautfesten for 40 år siden. Han gikk for sukker og kanel på grauten og sikret seg også påfyll. Midtsand vel det som står bak denne årlige festen, og ifølge bladet handler tradisjonen minst like mye om det sosiale som om maten. Hele saken om den 40 år gamle grautfesten kan du lese I avisa Bladet.

that's gonna cut them down. Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

Tårnet på Vår Frue kirke I Trondheim pakka inn I stillas og hvit duk. Det kan man lett se hvis man går forbi. Nå har et omfattende arbeid altså startet for å redde middelalderkirka fra fuktskada. Skadene har blitt større over flere år. I 24 ble det mellom 15 og 20 kilo med løse sementfuga, puss og stein fjernet fra tårnet, og det har også falt stein og murpuss ned fra kirka. Problemet gammel sement som har holdt på fuktigheten I murverket. Den skal nå fjernes før muren får tørke, og skadene repareres med kalkmørtel. Arbeidet det kommer til å ta tid. Ifølge adresseavisen kan stillaset bli stående helt til 2029 eller enda lenger. Det kan også ende med at Vår Frue kirke blir kvit igjen, slik den var fram til 1952. Det avgjøres først etter nærmere undersøkelser. Kirka skal samtidig holdes åpen og I bruk så mye som mulig. Du kan lese alt om restaureringen I adresseavisen I dag.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tilsland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han frem som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt til styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Etter mer enn 20 år med løpesko i Trondheim, så har Frank Fiske tatt steget til toppjobben i løpelabbet. 50-åringen har overtatt som dagleder for hele kjeden etter at Thor Fauske ga seg etter 36 år. Fiske har tidligere ledet virksomheten i Trondheim, men har nå flyttet til Oslo for å lede en kjede med rundt 20 butikker. Og han overtar etter noen år med kraftig løpefeber. Løpelabbet solgte 137 000 par sko i fjor, og omsatt for 291 millioner kroner. Det er omtrent en dobling på bare 3 år. Fiske sier til Adresseavisen at løpingen har blitt langt mer sosialt, samtidig som interessen for sko og utstyr har økt. Men konkurransen den blir også tøffere. Han forventer større prispress og tror omsetningen kan gå noe ned i år. Hele saken om trønderen som nå leder løpelabbet finner du hos Adresseavisen.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
1: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

If a song could get me you, ja, Marit Larsen her i Nia Radio. Det skal etter kvarten bli nyheter her i Nia Radio, som vanlig hver eneste time. Når vi bekker en ny en, så kommer det en oppdatering på smått og stort som har skjedd i verden, og Trøndelag og lokalt for øvrig. Nå i Ida Jenshus og Days of Nothing.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En person påkjørt av toget like sør for Steinkjær, og det full stans I togtrafikken ifølge SJ. Det jobbes med avhør og undersøkelser, sier politiets operasjonsleder Martin Skjerve til Adresseavisen. Det også arbeid I gang med å få tak I busser for å frakte folk til Steinkjær stasjon. Disse enda ikke bekreftet. Politiet opplyser også at et felt på E6 stengt I Sørgående retning, men at trafikken kan passere. Så statsbudsjettet. Kommunene I Trøndelag får rundt 41 milliarder kroner I frie inntekter, en nominell økning på 1,96 milliarder eller 5%. Trondheim står for rundt 903 millioner av kommunens økning. Kommunalministeren understreker at mange kommuner fortsatt vil få det stramt neste år. Fylkeskommunen får anslått 10,1 milliarder kroner, en økning på 4,2 milliarder eller 4,4%. Frie inntekter omfatter både skatteinntekter og rammetilskudd. Trøndelag fylkeskommune har gitt Ode tillatelse til å starte torskeoppdrett ved Haraflesen I Osen. Selskapet har vært I dialog med kommunen siden 2022 og har fra før et anlegg på Statsbygg, skriver Fossen av Folket. Ode sier etableringen kan gi arbeidsplasser og oppdrag til lokale leverandører. Det funnet laksefisk med store soppangrep I sideelva til Stjørdalselva. I Hofstadelva hadde rundt 30 av 40 observerte fisk skadet. Veterinærinstituttet skal nå undersøke hva som ligger bak sykdommen, og det blant annet mistanke om hudsykdommen UDM. Om rundt to uker skal elveeierlaget telle gytegroper, og da får de et bedre bilde av hvor alvorlig situasjonen Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig, opp I liten kuling. Om morgenen minking til periodevis frisk bris. Det blir for det meste skyet vær, regnbyger og fra og med I ettermiddag oppholdsvær I indre strøk, spesielt I sør. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 9 grader, Trondheim 10 grader, Røros 7 grader. I Levanger 10 grader, på Hitra 9 grader. Og Steinkjær får også 9 grader.
3: Det lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Don't you forget about me, Simple Minds er inne i radio. God formiddag fortsatt da, her i studio sitt Stian Elverum, og skal holde med selskap utover den tida vi har foran oss frem til klokka to da, når ettermiddagsavdelingen overtar. Et av de tydeligste trendene for tiden er kunstig intelligens. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 69% av oss nordmenn mellom 16 og 79 år har brukt generativ kunstig intelligens de siste tre månedene. Blant unge er tallet 9 av 10. Det betyr at KI på ganske kort tid har gått ifra teknologistoff til over til hverdagsstoff. Det brukes til skole, jobb, oversetting, idéarbeid, bilder, matoppskrifter og tekst. Hva bruker du det til? Ja, jeg kan jo si jeg bruker det til matoppskrifter, for eksempel. Og så er det noe med hvis du kladder et eller annet, og så har du tenkt at det her skulle ha sett fint ut. Så tar du det velkjente ordet, finskriv dette. Det er ganske smart. Da kommer det ut noe som ser meget bra ut etterpå, og det fungerer. Også på et kjøkkenbord så er kunstig intelligens nå vært altså langt mindre science fiction enn det var bare for noen år siden. Og så er det jo diskusjoner om fremtiden her da, at det kan skje både det ene og det andre, men ja. Tiden vil vise akkurat det. Jeg tror det går bra, som med alt annet nytt som har kommet her i verden. Billy Ray Cyrus nå, Eki Breki.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Nå skal det handle om bil. Kia, Peugeot og Mercedes-Benz skal samles hos en bilforhandler på Verdalen. Motortrade bygger om og ut anlegget sitt på industriområdet, og når det står ferdig etter planen sommeren neste år, flyttes virksomheten til Bertel Osten Verdal inn, det skriver avisa Innherred. Dermed får kundene salg, verksted og deler for alle de tre bilmerkene på samme sted. Den nye felles virksomheten skal ledes av Maren Gausen Riise, som i dag er daglig leder i Motortrade Verdal. De ansatte hos Bertel Osten blir overført til Motortrade. Dagleder Lars Hoff sier at det slik situasjonen ser ut nå, ikke blir oppsigelser. Bertel Osten har holdt det i Verdal siden 1973, og selskapet peker på et tøft bilmarked som en viktig bakgrunn for at virksomhetene nå samles i en større enhet. Frem til flyttinga fortsetter begge forhandlerne som før. Flere detaljer om sammenslåinga finner du hos Innherred.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

En mann fra Stjørdal har blitt nesten 2,9 millioner kroner rikere, men selve millionbeskjeden sov han seg godt gjennom. Mannen var en av fem som delte hovedpremien i Lotto sist lørdag. Da Norsk Tipping forsøkte å ringe han igjen etter trekninga, fikk de ikke svar. Først da han våkna og oppdaget det ubesvarte anropet, gikk han inn i Norsk Tipping-appen for å sjekke kupongen. Der ventet beskjeden om en gevinst på 2 millioner 836 000 kroner. Til Norsk Tipping forteller mannen at han først ble sjokkert, og at det tog litt tid før det hele sank inn. Men noen planer for pengene, det har han allerede. Først skal billånet bort. I tillegg har han lyst til å kjøpe seg leilighet. Stjørdalsnytt har omtalt den ferske lottomillionæren, og hele saken kan du lese der.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Elkjøp i Stjørdal er nå på jakt etter en ny fast varehussjef, men det skyldes ikke at dagens leder på vei ut. Runar Andreasen har ledet varehuset på Evja midlertidig siden før i sommeren. Da gikk tidligere varehussjef Øyvind Isdal videre til ny lederjobb i elkjøpssystemet. Nå er den faste stillingen lyst ut, og Andreasen er oppfordret til søk på lik linje med andre kandidater, og det skriver Stjørdals Nytt. Elkjøp skjer etter en leder som blant annet fleksibel, besluttsom og god til å lede andre. Søknadsfristen 1. november, og planen å ha den nye varehussjefen på plass på nyåret. Elkjøp Samkom, som selskapet heter da, står bak butikken på Stjørdal, eier til sammen 7 elkjøpforretninger i Midt-Norge. Hele saken leses hos

Flere av Norges aller rikeste har store økonomiske interesser i Trøndelag og på Innherred. Mange av dem har blitt betydelig rikere det siste året, det skriver avisa Innherred, som har sett på Kapitals ferske oversikt over landets største formue. Kjell Inge Røkke topper den lokale lista gjennom Aker og virksomheten på Verdal. Formuen hans har økt fra 42 til over 84 milliarder kroner. Også Rema-eier Odd Reitan og Johan Johansson, som står blant annet bak Kiwi og Meny, har hatt kraftig vekst. Andre milliardærer har lokale interesser gjennom blant annet Verdalsbruket, Norske Skog på Skong, Alltid Magneten og flere eiendommer i Verdal og Levanger. Et eksempel er Alltid-eier Lars Løseth. Formuen hans har økt med rundt 300 millioner kroner på ett år, til 3,8 milliarder. Hele oversikten og mer om de lokale koblingene finner du hos avisa Innherred.

0: Vent litt da, jeg driver å bære inn ved her. Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det.
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Åh, kan ikke du få til, du, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Animalsen, Chris de Burg, her inne i radio. Vi skal få med oss nyheter på helslaget her inne i radio. Vi skal bare aller først innom og si takk for oss. Det var egentlig det jeg ville ha. Nå overlater jeg eteren til ettermiddagsavdelingen, som tar oss videre fram til klokka 18:00 også i kveld. Da. Tilbake i morgen klokka 22:00. Vi høres da.

0: klokka er 14.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i Holtålen siste fredag. Navnet frigis i samråd med hans familie, opplyser politiet. Aas studerte ved NTNU i Trondheim og var i et følge med fire jevnaldrende da han falt ned i en luftesjakt ved nedlagte Killingdal gruver. Røros-ordfører Sadmira Buljobasic fra Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at regjeringen i forslag til statsbudsjett skroter fjerntog på Rørosbanen. Når regjeringen ikke satser på nye fjerntog, sender det et signal om at denne banen ikke er viktig nok, sier Buljobasic til NRK. Samferdselsdepartementet har blitt forelagt kritikken, men har så langt ikke svart på NRKs henvendelse. Og statsbudsjettet gir ingen nye penger til større utbygging av E14 eller Meråkerbanen i Meråker, skriver Adresseavisen. Ordfører Gøran Sandvik er skuffet. I 2024 lovte tre daværende statsråder ny E14 med investeringer på mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner. Sandvik mener vei og jernbane er særlig viktig for militær transport og beredskap opp mot Sverige og Finland. Rundt 400 postbud i Trøndelag kan miste jobben dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, skriver Trønder-Avisa. Regjeringen vil kutte støtten til posten med 24% og redusere postomdeling til én dag i uka. Fagforbundet Post Midt-Norge anslår dermed at to av tre av fylkets rundt 600 postbud kan forsvinne. Det er rystende at man ikke hører på oss i denne saken, det sier tillitsvalgt for postbudene i Trøndelag Kjell Otto Haugan til avisa Innherred. Forslaget er ikke endelig vedtatt, og fagforbundet vil nå forsøke å få Stortinget til å endre det før budsjettet vedtas i desember. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig, opp i liten kuling. Om morgenen minking til periodevis frisk bris. Det blir for det meste skyet vær, regnbyger, og fra og med i ettermiddag oppholdsvær i indre strøk, spesielt i sør. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 9 grader, Trondheim 10 grader, Røros 7 grader. I Levanger 10 grader, på Hitra 9 grader, og Steinkjær får også 9 grader.
1: Ja,
0: God ettermiddag, velkommen til nok en ettermiddagssending her på Nea Radio. Sjuende dagen i oktober har allerede passert 14 timer den. Per Magne Moan her i studio. Vi starter med musikk ifra, det var vel fra Crocodile Dundee det her, ikke det? Mental as anything og Live it up.

vi skal selvsagt følge trafikken også i ettermiddag, og nå melder veitrafikksentralen for en times tid siden om kjøretøystans på E6 ved Vuddedalen i Levanger. Et kjøretøy påvirket av hendelsen. Det en bil som har fått stans i nordgående retning i en av svingene opp fra Fettenfjorden. Bilberger på vei, skriver veitrafikksentralen for en times tid siden, så jeg regner med at den i hvert fall på plass, og kanskje bilen berget også. Står ikke om det her får noe trafikale utfordringer. Du kan jo kanskje gi oss et lite hint om det hvis du kjører på E6 i Vuddedalen i ettermiddag. Utover det her så ser det ut til å gå greit i den trønderske trafikken, i hvert fall i talende stund. Tips oss da om det skjer noe der du ute og kjører. Kodord NEA og en melding til 26 11 4.

0: verdens beste trønderadio, Mea Radio.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen C-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Det var The Chicks der, Cowboy Take Me Away.
1: Nea Radio.
0: Ja, den store saken i dag jo selvsagt statsbudsjettet da, forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem I formiddag. Det skal det handle om her I sendingen også. Vi I hvert fall inne om deler av det, og et naturlig spørsmål vi kommer til å stille vel, hva betyr det her fremlegget for Trøndelag og innbyggerne her I Midt-Norge? Det enkelte ting da som litt, som ja, helt sikkert kommer til å prege oss alle sammen I budsjettet dersom det blir vedtatt. Nemlig det at en fjerdedel av bevilgningene til kjøp av posttjeneste forsvinner I regjeringens forslag. Det altså samferdselsdepartementet som foreslår at posten som hovedregel kun skal levere brev en dag I uka. Om det her blir stående, så skal det gjelde fra 1. juli neste år. Posten har en viktig oppgave I det norske samfunnet, og de vil ha det fremover også. Men vi sender stadig færre brev. I gjennomsnitt får vi snart bare ett brev I uka, og det gjør at vi må tenke nytt på hvordan posttjenesten skal se ut I fremtiden, sier samferdselsministeren. Forslaget derfor å kutte 491,3 millioner av, fra posten som heter kjøp av posttjenester, og derfor legge opp til brevlevering og at den skal ligne mer på pakkelevering. Samtidig skal posten ivareta folk og bedrifter som trenger å sende og motta brev oftere. Du skal få høre mer om statsbudsjettet videre utover I ettermiddagssendingen I dag. Det trøndersk musikk vi skal sette fokus på, ikke ny trøndersk musikk. Dette vel fra de glade 80-årene da, Stage Dolls og Commandos.

0: Nea Radio.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
5: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

0: var låta Heaven, det. Gruppa heter for Warrant. Kommuner som slår seg sammen kan få minst 60 millioner kroner I støtte fra staten. Ja da, det her tanken og jobben med sammenslåing av kommuner ikke over enda. Og I forslaget til statsbudsjett så vil regjeringen gi minst 40 millioner til engangskostnader, minst 20 millioner I oppstartstilskudd, skriver NTB. Kommuner som vil undersøke en mulig sammenslåing skal også kunne få 1 000 000 kroner hver til utredning, altså bare for å sjekke om det noen muligheter som ligger der. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran understreker at sammenslåing skal være frivillig. Regjeringen har ikke satt seg noen mål om hvor mange kommuner Norge skal ha, heter det I statsbudsjettet, altså som kommer frem I dag. Mer om budsjettet, det får du høre litt senere I sendingen. Nå det Kim Larsen sin tur her, og dem har gjort I kravstore, tror jeg. Kun det beste til meg og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusen mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Floridor, ja. Og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Få høre på gjengen bak deg, da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Elton John, det som tonet ut der, Something About The Way You Look Tonight. Vi skal straks ta en nyhetsoppdatering, og frem til helslaget så det Michael Jackson vi skal høre. You Are Not Alone, når vi tilbake, så skal det handle mer om både statsbudsjett og også andre ting, og ikke minst mye god musikk, så hold det på, Nia Råde utover denne ettermiddagen.

0: er 15.
1: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
2: Det fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i Holtålen sist fredag. Navnet frigjøres i samråd med hans familie, opplyser politiet. Aas studerte ved NTNU i Trondheim og var i et følge med 4 jevnaldrende da han falt ned i en luftesjakt ved nedlagte Killingdal gruver. I dag kom regjeringen Støre med sitt forslag til statsbudsjett. Det ble ikke godt mottatt av opposisjonen, blant dem Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for FRP.
4: Jeg tenker vel det at folk i Trøndelag har veldig lite å juble for da. Alt i alt vil det vel bety at svært mange vil sitte igjen med enda mindre penger neste år, etter at alle utgiftene faktisk er betalt.
3: Røros-ordfører Sadmira Buljobasic fra Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at regjeringen i forslaget til budsjettet skroter fjerntog på Rørosbanen. Når regjeringen ikke satser på nye fjerntog, sender det et signal om at denne banen ikke er viktig nok, sier hun til NRK. Og statsbudsjettet gir ingen nye penger til større utbygging av E14 eller Meråkerbanen i Meråker, skriver Adresseavisen. Ordfører Gøran Sandvik er skuffet. I 2024 lovte 3 daværende statsråder ny E14 med investeringer på mellom 0,5 og 1,5 milliarder kroner. Sandvik mener vei og jernbane er særlig viktig for militærtransporten og beredskapen opp mot Sverige og Finland. Og rundt 400 postbud i Trøndelag kan miste jobben dersom regjeringens forslag til budsjett blir vedtatt, skriver Trønderavisa. Regjeringen vil kutte støtten til posten med 24% og redusere postomdelingen til 1 dag i uka. Det er rystende at man ikke hører på oss i denne saken, det sier tillitsvalgt for postbudene i Trøndelag Kjell Otto Haugan til avisa Innherred. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet. Nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelte regnbyger og dessuten snøbyger over ca. 800 meter. Noen temperaturer: Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.

Her var vi i gang igjen med nok en time ettermiddagssending. Så fint at du er med oss da. Det er fremdeles Per Magne Moan i studio. Nå har vi fått svensk musikk inn på kassaspilleren vår, Bo Kaspers Orkester i samme bil.

Det var Bo Kaspers orkester her i et medagssending av TNR Radio i samme bil. Men når vi først var i samme bil, vi skal se litt på hvordan det ser ut ute i trafikken akkurat nå. Her er det lite og ingen meldinger, hverken fra politi eller veitrafikksentral, så du kan se, og grønne veier betyr at det går slik vi aller, aller helst vil ha det, nemlig prikkfritt på alle måter. Skulle det derimot skje noe der du er ute og kjører, så tips oss om det. Kodord NEA og melding til 26114. Vi fortsetter med god musikk. Nå er det Pink Floyd sin tur. Hey you!

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Ja, vi kjenner vel alle en slik en, eller kanskje vi litt slik selv da. Mr. Know-it-all, det var Teddy Swims vi hørte her. Ja, den store saken i Norge i dag er altså forslaget til statsbudsjett som regjeringen har lagt frem til, og det kommer vel til å prege nyhetsbildet i landet både i dag og de nærmeste dagene. Noen er fornøyd, og andre er misfornøyd med hvordan pengene skal disponeres det kommende året. Vi har snakket med gamleordføreren på Røros, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veierud Busk.
1: Det er jo et statsbudsjett som er nok så forutsigbart utifra de signalene som vi har fått tidligere. Det er fokus på forsvar og beredskap, det er helse, og det er hverdagsøkonomi. Så det er ikke det spenstigste statsbudsjettet, det er forutsigbart, og det prioriterer noen av de store linjene i landet vårt. Kalle budsjettvinnere, egentlig, hvis vi snakker om det. Det er jo mange som bruker sånne begrep i disse dager. Det er etter mitt syn, det er forsvar og beredskap, og så er velferdsstaten. Det er der man har satsingene, kan du si, ja. I det som kommer nå. Ellers er det mye business as usual her.
0: Ja, hvis du satt litt fokus på Trøndelag da, Isak, går det an å trekke ut litt hvordan trøndere kommer til å merke hverdagen dersom det her blir vedtatt?
1: En av de sakene som det har vært jobbet lengst med egentlig fra Trøndelags side over tid også, det er jo psykiske helsesenteret som nå skal på plass i Trondheim. Så ser vi jo også at det er ulike veistrekninger som prioriteres, og det er det ene med det andre. Så vanskelig liksom, å trekke fram en sånn konkret sak. Da. Jeg synes jo personlig at det er veldig viktig at man nå får til det her senteret ved psykisk helse. Det har vel vært under planlegging, eller man har ønsket seg det i 30 år å jobbe for det, liksom. Og når nå kommer det, og det er bra.
0: Ja, og så kommer det til infrastruktur, da, jernbane og vei, og også der er det jo en del kroner som går til trønderske store prosjekt, men ikke til ditt gamle nærmiljø i fjellregionen, Isak. Hva tenker du om... Ja, det er ikke så veldig progressivt med tanke på Rørosbanen, for eksempel?
1: Nei, altså det er jo mye veipenger som går til de større årene, for å kunne kalle det det. E6 og noen andre delstrekninger, det er jo der mye går, og det henger jo også litt sammen med hva som er prioritert og vedtak som er gjort tidligere. Rørosbanen trenger jo desperat nye tog, det vet vi jo. Det som er lagt opp til nå er jo vedlikeholdsarbeid, blant annet. Det er jo mye vedlikehold i hele samferdselsbudsjettet. Man har satt av penger til planlegging av ny stasjon på Hamar, som kommer til å ha betydning for Rørosbanen, men det er fortsatt et stykke fram til at Rørosbanen er elektrifisert. Det tror jeg nok.
0: Hvorfor er satsingen nord for Trondheim så mye større enn sør for Trondheim, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke om det er helt rett å si at den er det.
0: Altså elektrifisering av Nordlandsbane, og det bygges jo E6-er, store prosjekt nord for Trondheim for tida.
1: Ja, det er jo de store europaveiprosjektene. Det handler jo rett og slett om antall mennesker som bor der, og logistikkløsningene, nord-sør-aksen i landet vårt. Og det har jo ikke vært problemfritt akkurat. Med både vei og jernbane også på nordsiden av Trondheim. Så det er jo en prioritering, rett og slett, der man må ta med det som haster mest først. Da.
0: Røros kommune får nesten 20 millioner i ekstra rammeoverføring av Holtålen, halvparten av det. Er det nok for de her to Robek-kommunene til å tilfredsstille og bedre på situasjonen?
1: Det er ikke nok til å komme ut av ROBEK-lista i morgen, det er ikke. Men det er en vekst i fri inntekter til kommunene i det opplegget her. Og det er en vekst som kommer i tillegg til den veksten som har vært de siste årene også. Så det peker jo en retning, det at man øker de frie rammene til kommunene. Og vi vet at det behovet er der fortsatt, og det kommer til å være der neste år også. Så jeg mener at det er rett at man gjennomfører den opptrappingen, kan du si, da, på kommuneøkonomi som man gjør, også gjennom det budsjettet her.
0: 2 millioner til femmiløpet, vet det en post som gleder Rørosingen Isak Veiru Busk, men når det gjelder Martnan og Elden så det ingen penger.
1: Nei, det jo mange, jeg har mange lokale hjertesaker, jeg blant annet, du ramsa jo opp noen på dem der, og at femmiløpet har 2 millioner også neste års statsbudsjett, det veldig gledelig. Nå skal jeg bare lese det her budsjettdokumentene litt grundigere. Vi har jo fått 5 millioner til Rørosmartnan fordelt på de siste årene, som har vært kjempeviktig for det arrangementet. Nå skal jeg lese litt grundigere og se om det er noe jeg har oversett her. Og så har det vært jobbet med tid også med Elden. Det har jo vært gitt blant annet bevilgninger over revidert statsbudsjett tidligere, men ikke noe fast inne til Elden nå. Og det vet jeg at aktørene som er glad i Elden er skuffet over. For det er et spesielt arrangement som har noen særskilte kostnader, spesielt knyttet til opprygg og nedrygg og sånne ting som andre ikke har. Men vi får se noe hvordan det her bærer seg ut fremover. Og, jeg står nå på for de sakene jeg synes er viktige, men så er det til syvende og sist prioritering av et budsjett som må gå opp det her også. Hele innretningen på statsbudsjettet er jo nok så nøkteren. Det er lagt opp som det er for at man ikke skal tilføre nyttigere press da, i norsk økonomi, er tanken bak det.
0: For oss da, som sitter oppe i fjell, opp under fjellbanen, skulle jeg si, og skuer over mot Løvebakken i for tida, nå skal det forhandles om det her, altså Arbeiderpartiet er jo i mindre tall, og ja. Også Støttepartiet er jo, har jo raslet litt med sablene, skulle jeg si, og sagt at det her er ikke noe vi kan gå for. Hvor mye forhandlingsmonn er det i et likt budsjett?
1: Det er forhandlingsrom i et sånt budsjett når man legger det frem, for man vet jo at man skal bli enig. Nå er det 5 partier som skal bli enig. Man ble enig i vår, og man ble enig for et år siden. Nå skal man gjøre det igjen, og det er klart at i en forhandling så ligger det jo i kortene at alle våre er villige til å gi og ta. Hvis du skal komme noen sted, så det her er, det vil overraske meg veldig om statsbudsjettet ser prikk likt ut når vi kommer til jul, som det gjør nå. Det er nok litt sannsynlig. Her er det, jeg skal forhandle så mye. Vi vet at det er jo også ulike interesser hos de andre partiene som man skal forhandle med. Så det blir en spennende høst, og jeg har god tro på at vi skal klare å finne ut av det sammen. Da. Så er det jo nærmest en tradisjon i Norge at når statsbudsjettet legges frem, og det spiller noe i for seg, så står det ikke farge det på den regjeringen som legger frem det statsbudsjettet, men da er alle andre ute og angriper det og kaller det tannløst, kjedelig, dårlig, dyrt for den, rane den. Altså det er jo veldig sånn forutsigbart da, kan du si, de reaksjonene. Bare en liten historie i den forbindelse. Forrige uke så hadde jeg besøk av en skoleklasse fra Røros på Stortinget. Det var hyggelig. Og i det jeg hadde forlatt den, så skulle jeg gå gjennom vandrehallen. Da gikk jeg forbi en representant fra et annet parti som da sto og spilte inn en video til åpenbart til bruk i sosiale medier om at hvor elendig statsbudsjettet var. Det visste han en uke før.
0: Ja, det sa stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veiru Busk.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Radio.
1: Ah, det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vi har fått en SMS fra maleren, som helt sikkert har en fin maledag i dag. God ettermiddag, står det. Det har vært stille fremme lenge, men nå er jeg tilbake igjen etter ferien. Turen går nå fra Selbu og til Førradalen, og det i solskinn, så da passer det vel bra med Åge og skin sola. Ha en fin ettermiddag, skriver maleren, og vi slenger den tilbake til deg, vi maleren. Ha en god ettermiddag, du også.

0: samler gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive.

Der var Europe, vet du, ferdig med sin Superstitious I ettermiddagssendingen her på NIA Radio. Vi nærmer oss nok et helt lag og nyheter og den slags. Og frem til nyheten nå skal du få en skikkelig klassiker fra Adrian Gurwitz. Og så har vi snakket om klassik. Got it right.

0: S16.
1: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i Holtålen sist fredag. Navnet frigjøres i samråd med hans familie, opplyser politiet. Aas studerte ved NTNU i Trondheim og var i et følge med 4 jevnaldrende da han falt ned i en luftesjakt ved nedlagte Killingdal gruver. I dag kom regjeringen Støre med sitt forslag til statsbudsjett. Det ble ikke godt mottatt av opposisjonen, blant dem Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for FRP.
3: Jeg tenker vel det at folk i Trøndelag har veldig lite å juble for da. Alt i alt vil det vel bety at svært mange vil sitte igjen med enda mindre penger neste år, etter at alle utgiftene faktisk er betalt.
2: Røros-ordfører Sadmira Buljubasic fra Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at regjeringen i forslaget til budsjettet skroter fjerntog på Rørosbanen. Når regjeringen ikke satser på nye fjerntog, sender det et signal om at denne banen ikke er viktig nok, sier hun til NRK. Og statsbudsjettet gir ingen nye penger til større utbygging av E14 eller Meråkerbanen i Meråker, skriver Adresseavisen. Ordfører Gøran Sandvik er skuffet. I 2024 lovte 3 daværende statsråder ny E14 med investeringer på mellom 0,5 og 1,5 milliarder kroner. Sandvik mener vei og jernbane er særlig viktig for militærtransporten og beredskapen opp mot Sverige og Finland. Og rundt 400 postbud i Trøndelag kan miste jobben dersom regjeringens forslag til budsjett blir vedtatt, skriver Trønderavisa. Regjeringen vil kutte støtten til posten med 24% og redusere postomdelingen til 1 dag i uka. Det er rystende at man ikke hører på oss i denne saken, det sier tillitsvalgt for postbudene i Trøndelag Kjell Otto Haugan til avisa Innherred. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet. Nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelte regnbyger og dessuten snøbyger over ca. 800 meter. Noen temperaturer: Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.

I åren så bygges det som aldri før. Det bygges nye omsorgsboliger, og det bygges nytt Årnetorg. Og når det gjelder det sistnemte prosjekt, så har det under rivingsprosessen da, av det gamle Årnetorget kommet fram at det var langt større skader på bygget enn tidligere antatt. Det skal vi snakke litt mer om senere i denne sendingen. Vi skal også tilbake til statsbudsjettet nok en gang for reaksjoner på det. Men først gruppa Ravn, her en låt de har kalt for Hedning.

vi følger trafikken, og ikke så mye å melde derfra nå heller, heldigvis. Det betyr at det går å flyte fint på alle måter. Til og med vattnet har roet seg, og ser ut som de fleste ferjene går som planlagt også i ettermiddag. Like så ikke noen store forsinkelser når det gjelder flyplassene våre heller. Skulle det skje ting i trafikken som kan interessere andre, så tips oss gjerne om det på SMS. Kodeordet er melding til 26114. Lea Radio.

0: Nea Radio.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Det var Nickelback vi fikk servert her midt i trønderske ettermiddagssendingen her på Nea Radio. How you remember me. Vi skal tilbake til forslaget til statsbudsjett som regjeringen Støre la fram i dag. Opposisjonen på Stortinget ikke imponert over budsjettforslaget. Det her ikke gode nyheter for folk flest, sier Fremskrittspartiet. Ingen grunn til jubel i vårt fylke, sier stortingsrepresentant for FRP, Lill Harriet Sandaune.
1: Jeg tenker vel det at folk i Trøndelag har veldig lite å juble for da, med denne representasjonen av statsbudsjettet. Det begynte jo litt sånn positivt med at man fortalte om det med regjeringen sitt skattekutt på det som viser seg å være 3 kroner dagen. Da. Og det kommer jo umiddelbart å bli spist opp av Norges, økt pris på Norges pris alene. Så ja, i tillegg så kommer økt drivstoffavgift og høye rente. Det har vært mye sannsynlig at det blir også. Og matpriser som har kommet til å stige kraftig. Så alt i alt vil det vel bety at svært mange vil sitte igjen med enda mindre penger neste år, etter at alle utgiftene faktisk er betalt. Og det er jo en helhet oppi dette her da, for hvordan folk skal ha det i hverdagen og oppleve det til slutt. Det bekymrer meg. Og så er det klart at jeg må jo legge til at for bedrifter og næringslivet også, så tenker jeg at det er jo en tragedie med altså ytterligere utgiftsøkninger og noe som leder til svekket konkurransekraft. Så er det klart at jeg merker meg jo regjeringen øker satsingen til NAV, men det hjelper jo ikke å øke satsingen for å få flere ut på tiltak når man nesten brekker ryggen på næringslivet rundt i landet vårt.
2: Din partikollega Mats Henriksen, han bekymret for veibyggingen og peker spesielt på at de viktige E6-prosjektene blir stående uten framdrift.
1: Jeg er ikke noe mindre bekymret enn Mats i forhold til det. Man ser jo at man i år etter år faktisk strøper nye veier, og den muligheten de skal ha til å gjennomføre prosjekter, da er de nødt til å få økt midlene sine, og det skjer jo ikke. Og så er det klart også, jeg har vært fylkespolitiker i mange år, så det bekymrer meg jo også med tanke på fylkesveiene. For oss i distriktene så er det jo et stor skuffelse med tanke på det med vedlikeholdet av veiene, altså bare vedlikeholdet av eksisterende veier. Og ikke minst, nå går vi en ny vinter i møte. Det med forsvarlig brøyting og strøing, det er utrolig viktig. Og vi vet jo det at i Trøndelag så har vi jo mange milliarder i vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene våre.
2: Kommunene i Trøndelag får en liten økning, 5%, men kommunalministeren understreker at mange kommuner fortsatt vil få det vanskelig neste år. Det blir ikke noe enklere å bo i en liten kommune heller.
1: Nei, det vil nok mange må ta inn over seg. Ja. At, det er mange økte utgifter til kommunene nå, så det står ikke i samsvar med det de får tildelt. Og vi kan jo ha lyst til å legge til det med, altså en viktig del for mange kommuner, og blant annet det med barnehagene. Og der viser jo dette statsbudsjettet at nok en gang så bryter Arbeiderpartiet med det barnehageforliket som vart inngått, der man skal ha altså, en likebehandling av de offentlige og private barnehagene. Og det er alvorlig for mange kommuner i Trøndelag.
2: Nå skal det jo diskuteres på regjeringens side rundt dette her, og det er jo en broget forsamling som skal bli enig. Tror du det blir vanskelig å enes om et slikt budsjett på rød side?
1: Ja. Helt klart. Dette her blir jo spennende tider, og jeg merker meg jo at Senterpartiet totalslakter jo dette budsjettet. Så det skal jo bli spennende å følge med på hvor mye de skal greie å endre på. For det vil være å snakke om store endringer og prioriteringer, ikke minst som vi var inne på det med midler til kommunene også. Så det gjenstår å se, men at der blir tøffe tak, ja, det jeg bra sikker på, ja.
0: Lill Harriet Sandøvne der, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og reporter, var Knut Inge Schjell.
3: Lea Radio, verdens beste trønderadio.

du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: For Coop Oppdal har først kommet i gang, og alt var klart, så har det gått veldig radig da, med både riving og... Det ser ut som at Vinsnes nå har kommet langt på vei med grunnarbeidet også. Det er jo sagt, mener jeg, at bygget skal være.
1: Ja, nå fikk dere rett inn på en sak uten at vi har med introen. Da er det kanskje ikke enkelt da, og for lytterne å skjønne hva det handler om, men det var altså Holtålen-ordføreren vi hørte der. Vi skal komme tilbake til han ganske snart, så vi klarer å søke opp at... Den handler inn i at den der fjellet på nytt. Det er altså, det handler om Årntorget, blant annet, og som da oppdager under rivingen av det gamle Årntorget, at det her, det er ting som var mer skadet enn man trodde til å begynne med. Vi hører litt på Tina Turner, så skal vi nok få tak i at ordføreren er ganske snart. Beklager litt tekniske ting her, men rekker med han er klar ganske snart. Og fra Tina Turner, ja, det er jo selvsagt Simply the best vi skal høre.

0: Gamle Ålentorget i Ålen sentrum er nå jevnet med grunn, og man har startet arbeidet med å sette opp et nytt butikksenter på tomta. Nå viser det seg at skadene på det gamle bygget var langt større enn tidligere antatt. Her er Holtålen-ordfører Dag Knudsen.
1: Når Coop Oppdal da først da kom i gang, og alt var klart, så har det gått veldig radig da, med både riving og det ser ut som at Vinsnes nå har kommet langt på vei med grunnarbeidet også. Det er jo sagt mener at bygget skal være tett innen nyttår da, så det er vel ikke før de begynner å reise bygget.
0: Så skrev Fjelljom i dag at det var et riktig valg å rive, det er store skader på gamle bygget.
1: Ja, det er kommet frem. Det var jo en artikkel som stod i Trønderbladet opprinnelig da, der han byggherren da, eller entreprenøren Vinsnes da, uttalte at det var en del skader på bygget som vi ikke var klar over da, og det har også vært bekreftet senere av en Emil Kårvatten på Coop Oppdal som er byggeleder, at det var jo mer råteskader i takkonstruksjonen enn det som var avdekt, og så er det jo sagt da, det med betongen da var porøs og det var fukt igjen fortsatt da, etter flommen. Så jeg vet ikke hva det ville ha sagt på lengre sikt da, men kan man ha gjort med det da, men det er jo sånn at vedtaket om å rive bygget blir jo mer og mer riktig da, men tida går, skulle jeg si.
0: Ja. En av kostnadene er rekna på det her ekstra skadene, eller ikke noe bruker tid og ressurser på det?
1: Nei, det er ikke brukt noe tid og nei, det er vanskelig, ja, men jeg ser for meg det som det sagt før, at i det vedtaket vi gjorde den gangen, så var det jo vedlikeholdsbehov på det gamle bygget, var jo 10 millioner på kort sikt, og blant annet varme ventilasjonsanlegg til 6 millioner, og pluss, og så var det litt, på lengre sikt da, så var det jo anslått et vedlikeholdsbehov på 30 millioner til.
0: Langt over det kommunen bruker nå på sin del av det nye bygget?
1: Ja. Så det er jo det. Det var jo et stort bygg, og det skal nå til å fylle det som var der. Da. Så nå får den jo mer et kompakt bygg. Da. Så er det jo nytt, da. Helt nytt. Så det varer vel det minst 40 år det også. Da. Mm.
0: Og det er ikke det eneste store nye bygget i Ålen sentrum, det her. Også det bygges i omsorgsbolig her nå. Kommer vi lenger det prosjektet her? Vi er ferdig med å få på måling, og hva tenker ordføreren om det?
1: Nei, det er kjempefint. At det bygget nå er det skal jo være ferdig på nyåret, de nye omsorgsleilighetene, 24 stykker, så det er jo noe vi venter på skal bli ferdig så folk kan begynne å flytte inn, så det blir kjempebra.
0: Men det koster mye penger det her og enkelte mener vel da kanskje at det er de her to byggene som er årsaken til at kommunen nå er på den såkalte ROBEK-lista.
1: Nei, det er vel ikke det da, for de investeringene som blir gjort nå, i hvert fall i omsorgssenteret, er jo noe vi må ta da, for å takle eldrebølgen da, som det er så mye snakk om, at vi har da tilrettelagt tjenestene da, til de eldre og dem som har behov for ekstra omsorg, og så blir det samlet her på helsetunet da, og det sier jo dem som holder på med innen helse- og omsorgstjenesten, at det har ikke vært for det, så har jo kostnadene øket mye mer. Så vi investerer jo for å holde kostnadene av det.
0: Mm. Ja, og det her er lovpålagte områder også, det med å ta vare på eldre.
1: Ja, det er det. Så det er kjempeviktig.
0: Mm. I dag må jeg spørre, når jeg først er på ordførerens kontor på en dag som i dag, forslaget til statsbudsjettet er jo lagt frem en liten 10 million ekstra i rammeoverføringen til Holtålen. Er det nok?
1: Nei, vi skulle godt ha tenkt oss mer, skulle jeg si. Det er 10 millioner ekstra i forhold til i fjor. Da. Så det vi så på det her i sted, det var ca. 1 million da, mer enn vi hadde planlagt i budsjettet for 2027. Da. For det ligger jo inn prisøkning og masse forskjellige tall der, da. Både sammensetning av noe som heter kommunedeflator. Den ligger jo til saken på 3,4, og da har KS anslått for neste år. Da. Mm. Og vi fikk 4,9 i frie inntekter. Da. Så en litt litt ekstra er det da i forhold til det vi som ligger i planene da, men vi kunne godt ha tenkt oss litt mer.
0: Det følger ikke med noen ekstra Robek-millioner?
1: Nei, ikke. Jeg kan jo håpe at, at det blir bra sysselsetting og folk i arbeid, da, så det kan komme ekstra skatteinngang da, til kommunen, men når man ser på debatten som har vært på Stortinget og i media her nå, så er det jo svært få av, av politikerne som snakker om mer til kommunene. Det er mer til ja, det er diesel, og det er strøm, og det er tannhelse, og det er jo billigere kollektivreiser og alt mulig forskjellige ting da, men svært få snakker om kommunebudsjettene, og det er jo ikke noe du utgangspunktet vinner velgere på, det er sikkert, å snakke om noe som kjedelig som kommunebudsjett, men det er jo der de fleste innbyggerne i landet får da sine tjenester fra vugge til grav egentlig, så kommuneøkonomien er jo kjempeviktig.
0: Datasenter da, skulle det stått et likhet i Holstålen nå?
1: Vi skulle ha dette datacenter. Nei, vi har litt, kanskje litt lite strøm her da. Ellers så får vi satt opp noen vindmøller da, så vi får litt...
0: Ja. Tenkes det i slike tanker?
1: Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Vi har jo ikke noen...
0: Betyr det at Holstålen er litt laid back og ikke sånn offensiv og fremme i Tøyland når det kommer til næringsutvikling?
1: Jo, jeg er det da. Så det har jo vært, snakk om vindmøller her og for noen år tilbake. Men det ligger ikke helt til rette for det egentlig da. I hvert fall ikke på kort sikt. Vi er jo sånn... Nei, det har ikke noen spesielle områder altså for det da, eventuelt da, hvis det ikke er hensynssona. Vi har jo hensynssona ren, både tamren og vildren på begge sider av dalføret, skulle jeg si. Og, så det er jo eventuelt inn på... Vi driver og jobber med en energiplan da. Det er jo eventuelt å se på andre muligheter da, blant annet... Ja.
0: Men ingen datacenterplaner i Holstålen forløpig?
1: Nei, det er ikke. Og det er vel for lite... Om vi ønsker det, så er det vel for lite kraft, tror jeg, i området til at det er hele tatt det er mulig.
0: Det sa ordfører i Holstålen, Dag Knudsen. Nea Radio.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Så en kikk på torsdagsværet. Nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelte regnbyger og dessuten snøbyger over ca. 800 meter. Noen temperaturer: Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.
2: I gang med siste time ettermiddagssending denne onsdagen, vi, og det er fremdeles Per Magne Moan i studio. Nå har vi byttet ut artist på, i kassaspilleren, eller i CD-spilleren her. Det er Briskeby og Lise Karlsnes vi skal starte denne timen med. Propaganda.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: mener jo først og fremst at dette er et budsjett i stor grad for det sentrale Østlandet, og bekymrer rett og slett for både at det nå blir økte utgifter til folk, både i form av dyrere strømpris, gjennom at Norgesprisen går opp, men også at man øker CO2-avgifter, som vil føre til en enda dyrere pris på diesel og bensin. Og at det rett og slett gjør det vanskeligere for folk som bor rundt om i landet og er avhengig av både strøm og drivstoff og det som er.
1: Nå kommer jo også finansministeren med det han kaller den største skatteletten på 20 år, så helt i gærlig kan det nok være.
0: Det er positivt med skattelette for folk med vanlige inntekter. Og så snakker vi her en tusenlapp eller to i året. Dersom priserne på diesel og bensin og strøm går opp, så er ikke sikkert at så mange setter igjen med så mye mer i lommeboka si dessverre. Men klart, jeg mener det er bra med skattekutt for vanlige folk. Det skal vi heie på. Men så mener jeg fortsatt at det er ikke noen grunn til å øke priserne på diesel og bensin og mer enn det de allerede er for de. Og så er vi også bekymret for at både det kommer lite penger til vei. Det er mest vedlikehold, og det gir for seg bra, men vi har noen veiprosjekter i Trøndelag som har trengt av litt mer oppgradering. Nye veier har trengt av mer penger for å få fullført sine prosjekt. Og så må jeg også si at jeg er bekymret for skoler, barnehager, eldreomsorg, fordi at kommunene får veldig lite penger i dette budsjettet.

0: Tidligere i ettermiddagssendingen i dag snakket vi med tidligere ordfører på Røros, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veierud-Busk. Og det handler da selvsagt om dagens fremlegging av statsbudsjettet.
1: Det jo et statsbudsjett som det nok så forutsigbart da, utifra de signalene som vi har fått tidligere. Det fokus på forsvar og beredskap, det helse. Og det hverdagsøkonomi. Så det ikke det spennstigste statsbudsjettet. Det forutsigbart, og det prioriterer noen av de store linjene i landet vårt. Det kan kalle budsjettvinnere, egentlig, hvis vi snakker om det. Det jo mange som bruker sånne begrep i disse dager. Det etter mitt syn, det forsvar og beredskap, og så velferdsstaten. Det der man har satsingene, kan du si, ja. I det som kommer nå. Ellers er det mye business as usual her.
0: Ja, hvis du setter litt fokus på Trøndelag da, Isak, går det an å trekke ut litt hvordan trøndere kommer til å merke hverdagen dersom det her blir vedtatt?
1: En av de sakene som det har vært jobbet lengst med egentlig fra Trøndelags side over tid også, det er jo psykiske helsesenteret som nå skal på plass i Trondheim. Så ser vi jo også at det er ulike veistrekninger som prioriteres, og det er det ene med det andre. Så vanskelig liksom å trekke fram en sånn konkret sak. Da. Jeg synes jo personlig at det er veldig viktig at man nå får til det her senteret for psykisk helse. Det har vel vært under planlegging, eller man har ønsket seg det i 30 år og jobbet for det liksom. Og når det kommer det, og det er bra.
0: Ja, og så kommer det til infrastruktur, da, jernbane og vei, og også der er det jo en del kroner som går til trønderske store prosjekt, men ikke til ditt gamle nærmiljø i fjellregionen, Isak. Hva tenker du om, ja, det er ikke så veldig progressivt med tanke på Rørosbanen, for eksempel?
1: Nei, altså det er jo mye veipenger som går til de større årene, for å kunne kalle det det. E6 og noen andre delstrekninger, det er jo der mye går, og det henger jo også litt sammen med hva som er prioritert og vedtak som er gjort tidligere. Rørosbanen trenger jo desperat nye tog, det vet vi jo. Det som er lagt opp til nå er jo vedlikeholdsarbeid, blant annet. Det er jo mye vedlikehold i hele samferdselsbudsjettet. Man har satt av penger til planlegging av ny stasjon på Hamar, som kommer til å ha betydning for Rørosbanen. Men det er fortsatt et stykke fram til at Rørosbanen er elektrifisert. Det tror jeg. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira der, sammen med Wycliffe Shawn, gjør det Hips Don't Lie. Til her i sendingen så har det også handlet om Årntorget. Gamle Årntorget er noe jevnet med grunn i Årntentrum da, og det er like før man startet byggingen av det nye butikksenteret. Under riveprosessen så ble det kjent, eller ble det, kom det til... Under riveprosessen så oppdaget entreprenøren at skadene på det gamle bygget var langt større enn tidligere antatt. Det har blant annet Fjelljom skrevet om. Vi har snakket med Holtårnordfører Dag Knudsen.
1: Det var jo en artikkel som stod i Trønderbladet opprinnelig da, der han byggherren da, eller entreprenøren Linsnes da, uttalt at det var en del skader på bygget som vi ikke var klar over da, og det har også vært bekreftet senere av en Emil Kårvatten på Coop Oppdal som er byggeleder, at det var jo mer råteskader i takkonstruksjonen enn det som var avdekt, og så da er det jo sagt da, det med betongen da var porøs og det var fukt i den fortsatt da, etter flommen, så jeg vet ikke hva det ville ha sagt på lengre sikt da, men måtte ha gjort med det da, men det er jo sånn at vedtaket om å rive bygget blir jo mer og mer riktig da, tida går, skulle du si.
2: Ja. En av kostnadene er rekna på det her ekstra skadene, eller ikke noe å bruke tid og ressurser på det?
1: Nei, det er ikke brukt noe tid og... Nei, det er vanskelig, ja, men det skjer for meg, det som det sagt før, at i det vedtaket vi gjorde den gangen, så var det jo vedlikeholdsbehov på... Det gamle bygget var jo 10 millioner på kort sikt, og blant annet varmeventilasjonsanlegg til 6 millioner og pluss, pluss, pluss. Og så var det litt, på lengre sikt da, så var det jo anslått et vedlikeholdsbehov på 30 millioner til.
2: Langt over det kommunen bruker nå på sin del av det nye bygget.
1: Ja, så det er jo det. Så det var jo et stort bygg, og det skal jo nå til å fylle det, og det som var der da, så nå får den jo mer... et kompakt bygg da, så er det jo nytt da, helt nytt, så det varer vel det minst 40 år det også da.
2: Og det er ikke det eneste store nye bygget i Åren sentrum det her, også det bygges i omsorgsbolig her nå, har kommet lenger det prosjektet her, vi er ferdig med å få på måling, og hva tenker ordføreren om det?
1: Nei, det er kjempefint at det bygget nå er, ja det skal jo være ferdig på nyåret. De nye omsorgsleilighetene, 24 stykker. Så det er jo noe vi venter på skal bli ferdig, så folk kan begynne å flytte inn, så det blir kjempebra.
2: Men det koster mye penger det her, og enkelte mener vel da kanskje at det er det her to bygget som er årsaken til at kommunen nå er på den såkalte ROBEK-lista?
1: Nei, det er vel ikke det da, for de investeringene som blir gjort nå, i hvert fall i omsorgssenteret, er jo noe vi må ta da, for å takle eldrebølgen da, som det er så mye snakk om, at vi har da tilrettelagt tjenestene da, til de eldre og dem som har behov for ekstra omsorg, og så blir det samlet her på helsetunet da, og det sier jo dem som holder på med innen helse- og omsorgstjenesten, at det ikke vært for det, så har jo kostnadene øket mye mer, så vi investerer jo for å holde kostnadene det.
0: Det sa ordfører i Holtålen, Dag Knudsen.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Nea Radio.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Det har vært trønderske plateslipp I dag, og som så ofte før blir det gjerne presentert også I NIA Radio. Det betyr at kollega Bård Danielsen hadde besøk I studio I morgensendingen I dag.
1: Det skal handle om ny musikk, ny lokalmusikk, ny trøndersk musikk. Gruppa Seven Eves har sluppet ny musikk, og det gjorde de ved midnatt, tilgjengelig nå på strømmetjenester. Og representanter fra orkestret Seven Eves på plass I studio. Elen, hei! Og Terje, hei!
2: Hei,
1: ja! Ja, Elen, fortell oss litt om gruppa Seven Eves.
3: Ja, det jo kall nå da. Og så har vi jo to musikere fra Oslo, som vi ønsket oss og som ville være med da. Det Narild Brøter og Stefan Vinden, trommis og gitarist fra bandet Pimlico. Og dem liker vi så godt. Og vi synes dem passer inn I det her konseptet.
1: Ja, det altså Elen Kathopen som har tatt med seg kallen. Du jobber jo da også som stemmepedagog og lærer folk å synge.
3: Ja, og spille ukulele.
1: Og spille ukulele. Ja, ja. La oss bruke 20 minutter på å prate litt ukulele.
3: Du kan jo ikke ta det en annen gang.
1: Ok.
3: Jeg kommer altså.
1: Jo, ok, men du, da må vi ordne en avtale, det kan vi gjøre her og nå, fordi at jeg har ukulele hjem, og den dårlig stemt, og jeg kan ikke spille ukulele, så hvis jeg tar med den på jobb en dag, under trøndefrokosten, og så inviterer jeg deg, så tar vi et sånt, ikke bare online-kurs, det blir on-air-kurs.
3: On-air-kurs, ja, bra idé, ja. Det gjør vi.
1: Ok, da kommer vi tilbake til det. Terje ja. Craig, hei.
2: Hei, ja.
1: og du har tatt med deg kjæringa.
2: Ja, nei, fruen ble med I dag, ja.
1: Ja, altså det her et sånt familieband?
2: Ja, jeg ville bruke noen av låtene mine til å presentere hva hun god for på stemme. Og hun synes jo det var en god idé. For jeg har jo masse musikalske uttrykk, og hun litt beskjeden da, så da måtte jeg liksom... Prøve å finne noe som hun og jeg kunne gjøre sammen, for det har ikke vi gjort så mye av før.
1: Nei, men altså, møtes dere da, har dere da, finner dere felles musikalske uttrykk gjennom gruppa Seven Eves?
2: Ja, det vil jeg si vi gjør. Vi har jo bodd sammen og levd sammen I snart 40 år, så vi har jo en ganske solid felles musikalsk plattform, selv om den spriker I alle retninger.
1: Jo, men jeg vet jo at du har jo en forskjellighet for det litt progga, altså det progressive musikken, progressiv rock og slik som det der. Altså, adventure jo en ting. Det ikke noe som du så glad I, Elen.
3: Jo, jeg jo med der også.
1: ja.
3: Ja, nei, jeg jo også innenfor progg egentlig, Det innebærer så mye av de andre sjangerene som vi driver på med, så da har vi liksom alt I en pakke, egentlig. Det jo bare klassisk og symfonisk og masse koring, det liker jeg.
1: På hvilken måte Seven Eves forskjellig fra Adventure da, Terje?
2: Jeg har skrevet låter som litt mer poppet. Jeg jo et Beatles-produkt. Moderen kom til Norge og køka help, og faderen kom med revolveren, og så ble det Magical Mystery Tour, og her Sgt. Pepper.
1: Ja, en sånn man ser ut, ja.
2: ja. Sgt. Pepper.
1: Ja.
2: Nei, så jeg veldig glad I refrenger, da. Og det liksom, ja, Seven Eves ble en musikalsk blanding av alle innflytelsene mine, og det spriker jo alle retningene, på godt og vondt.
1: Vi skal jo prate litt mer sånn om musikken til Seven Eves og slikt. Den nye låta, den altså sluppet ved midnatt. We Can Make This Change heter den. Og så har dere gjort en låt før som utgitt. Seven Eves har gitt ut to låter. Par til så har du en EP.
2: Ja, det kommer faktisk en LP snart da.
1: Ja, du gjør det.
2: Ja.
1: Du, vi hører på nye låta nå, og så tar vi og prater litt mer. Dette altså det nyeste nye fra Seven Eves. We Can Make This Change.

0: Flunkende ny musikk på Nea Radio, Seven Eves med We Can Make This Change. Og bakgrunnen for låta, hva hadde du I bakhodet, Terje Craig, når at denne låta ble til?
1: Jeg skulle faktisk spille med et eventorkester, og eventet handlet om endring, og da skrev jeg teksten.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, den bare kom.
0: Ja.
1: Og jeg så jo for meg da en stakkars fyr som står helt alene foran masse folk, og så skal han prøve å få masse folk til å gjøre endring, og så tenker han med seg selv at ja, men da må jeg jo endre meg.
0: Mm.
1: For at endring skjer jo ikke fordi at andre gjør det, det skjer for at alle gjør det.
0: Mm.
1: Og det en ganske generell tekst da, men prøv å være litt optimistisk også.
0: En låt om endring. Elen, du og Terje har vært sammen I mange, mange herrens år. På hvilken måte har Terje endret seg over årene?
2: Oi, skal vi være privat? Ja, nei, hva...
0: Vi kan prate musikk da, musikalsk sett. Har han utviklet seg sånn musikalsk?
2: Ja, det har han vel egentlig. Det, han har vært mindre bonat. Liksom sånn gammel traust rock'n'roll, så har han gjort litt mer spennende ting nå I det siste, synes jeg.
0: Mm. Ja, det bestandig gledelig det når artister som egentlig har stått fast på tre grep utvider og finner på både et fjerde og et femte grep på gitaren.
1: Mm.
0: Da begynner ting å bli interessant. Det jo da vi begynner å bevege oss da, litt over I retning av progen.
1: Ja, og det på flere av låtene her så har jeg liksom utforsket klanger først.
0: Mm.
1: Tekstene jo gamle, de jo skrevet mens jeg har vært på jobbreiser, de aller, aller fleste. For jeg hater å kjede meg, og I stedet for å sitte og gremmes på et hotellrom, så har jeg tatt fram pen og papir og skrevet ting på flyplasser, fergekø, ja. Så tekstene har jeg skrevet, og jeg tok jo med meg en bunt med tekster, og dro til Ardrossan I Skottland I februar 25, og hadde med meg et bittelite MIDI-keyboard, en Fender Telecaster, et lite lydkort og en Mac, og skrev 12 låter på 10 dager.
0: Mm. Oh, det er så kjekt å ha med seg en sånn liten reisestudio.
1: Ja, det var ikke reiseradio, men reisestudio, ja.
0: Ja. Apropos fine klanger og sånn, altså det var jo utmerket koring I bakgrunnen, hørte jeg, det var det ansvaret ditt, Elen, å sørge for at det lät bra.
2: I stor grad så det det.
0: Ja.
2: Og det jo en vanskelig biten, så det... Det synes jeg har gått greit, da.
0: Mm. Men det jo fint, da, fordi at med et bra arrangement I bakgrunnen og koring I bakgrunnen, så får du jo stjerna som søng til å skinne litt klarere.
2: Ja, da skulle jeg få en Terje til å skinne her, så det...
0: du skinner, og du har blitt mindre bonatt. Altså, det her jo en fin onsdag.
1: Ja, jeg valgt rett.
0: Mm. Det her var altså låta We Can Make This Change. Det gitt ut en låt tidligere, og det var låta Free To Be Me. Hvor lenge det siden den første låta ble utgitt?
1: Den kom I mars I 25, og det jo alt for lenge. Men når den ikke holdt på med det her på heltid, så tar ting den tida det tar, rett og slett.
0: Ja.
1: Og,
0: Men når det tar 1,5 år imellom hver låt som blir gitt ut, altså hvor lang tid tar det før det kommer en LP da?
1: Nei, det tar ikke så lang tid, for den på tur I trykken.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så det spilt inn mer musikk fra Seven Eves nå?
1: Ja da, vi har spilt inn 9 låter til da, I tillegg til den Free To Be Me.
0: Mm-hmm.
1: Og Free To Be Me kommer ikke på LP-en, den kommer som bonusspor på CD-en. Så folk må jo kjøpe både LP og CD selvfølgelig.
0: Åja, og når du sier LP, da kommer det altså vinyl?
1: Ja, det kommer på vinyl. 200, veldig begrenset opplag da, 200x.
0: Ja. Åh, hvor artig. Åh, jeg elsker jo vinyl. Dere jo litt sånn spredt. Du, Terje og Ellen holdt jeg I Stjørdalsområdet. Keyboardisten var fra...
1: Ja, han som spiller på låta her, han bor jo på Steinkjer.
0: Han som spiller på låta her, ja.
1: Ja, han spiller på to låter på skiva.
0: Ja, har du andre som du henter inn også?
1: Ja, da, jeg har en engelskmann som spiller på fire låter, og så har jeg en Stjørdaling som spiller på et par låter. Han skal spille på Stjørdalen på fredagskvelden, og det skal du snakke om i morgen. Så ja, jeg har... Jeg henter litt herfra og litt derfra. Jeg har masse venner både i inn- og utland, så jeg har en nederlandsk gitarrist som er med å spille solo på en låt, og en liten kineser, og...
0: Ja. som sitter og freser. Ja. Jeg har ikke lov til å ta i bort på det.
1: Nei, så... Det, kjernen jo vi fire, da. Men ja, jeg tar meg musikalske friheter og spør folk jeg kjenner om de vil bidra, og jeg har fått ja av alle.
0: Men når det er så såpass god spredning da på folk som er med, altså er det noen mulighet for å samle alle sammen og kjøre en konsert?
1: Det tviler jeg på, men jeg jobber med å få til et liveband da. Det gjør jeg. Men vi på kaffestadiet foreløpig da.
0: Ok.
1: Så det blir ikke noe på denne siden nyttår dessverre.
0: Ny låta, We Can Make This Change, er tilgjengelig på strømmetjenester, og kommer da etter hvert å havne både på en CD og på vinylplate. Når, yes. Når sånn cirka kommer LP'en da?
1: Nei, det med det med LP, det jo vanskelig da, for at det lang produksjonstid, og jeg venter prøvetrykket hver dag som helst nå. Men ja, det jo... Det jo kvalitetskontroller og alt sånt, så det der kan ta måneder inn i det, men forhåpentligvis går det kjapt og greit, og da er jeg plattet ute i slutten av november.
0: Mm. Vi skal nå til slutt spille da den forrige singelen fra Seven Eves, Free to be me, men før det, Elin, vi har en avtale om ukulelekurs direkte på Nya Radio etter hvert.
2: Katta! Det blir artig.
0: Ja, det blir kult. Jeg må lage et sånt arrangement på Facebook. Bli med på ukulelekurs. Lytt på radio, så tar vi et kurs der. Det kan bli artig.
2: Ja, vi har en plan.
0: Hvem er det som har hovedvokalen på Free to be me?
1: Der deler vi på ansvaret, gitt. Mm? Låta er sånn A, B, A, B. Og hun synger A, og jeg synger B.
0: Til verden.
2: Fordi at jeg hadde lungebetennelse.
0: Det som grunn. Ja. Jeg trodde jo fordi at det var et sånt lykkelig harmonisk ektepar med et harmonisk forhold hvor dere delt sånn alt mellom dere.
1: Ja, så rett kan du ha.
0: Ja, ikke sant. Elin Katopen og Terje Craig, takk for besøket og lykke til videre med Seven Eves.
1: Thank you.
2: Takk.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

er ved veis ende denne onsdagen. Vi, Per Magne Moan i studio, sier takk for at du var med oss. Vi avslutter med en gruppe som heter rett og slett for Chili, og Tikk-tikk-takk heter låta. Og med den så sier jeg håper vi treffes igjen i morgen til samme tid etter middagssending fra klokka 14 altså. Ha en fortsatt fin onsdag, og ikke før å nå lese.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: riktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: kan da om du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
3: Ja, du kan kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar folk.
1: Hei!
4: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Here we go.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Programmet presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I livet gratis.
4: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

Yeah.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med service. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Helde oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Sendingen presenteres av
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei.

0: Einar, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så I natt.
2: Færa til Alskerinja.
3: Ny bil?
4: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til,
2: eller? Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: you.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.